0: Так, сторожовий корабель другого рангу успішно атакували морським безекіпажним комплексом «Сарган-3000». Внаслідок удару російське судно потонуло. У ВМС зазначили, що серед екіпажу корабля є загиблі та поранені. Саме цей російський корабель 25 листопада 2018 року брав безпосередню участь у нападі на кораблі ВМС України в районі Керченської протоки. «Ізумруд» спустили на воду у 2014 році, судно мало довжину 62,5 метри. Нацбанк спростив оплату доставки посилок до ЄС. Так, Національний банк дозволив поштовим операторам та міжнародним перевізникам переказувати валюту за кордон для сплати митних платежів, податків та зборів, пов'язаних із доставкою посилок до країн Євросоюзу. Нові правила набувають чинності з 15 липня. У Нацбанку пояснили, що рішення ухвалили після того, як Євросоюз скасував пільгу на безмитне ввезення посилок вартістю до 150 євро. Очікують, що це дозволить українським перевізникам безперешкодно оформлювати міжнародні відправлення та забезпечувати їхню доставку до країн ЄС. Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроект, який передбачає декриміналізацію порно, але посилення відповідальності за виготовлення і розповсюдження дитячої порнографії. Нагадаю, ухвалити закон про декриміналізацію порно Раді рекомендували ще наприкінці грудня 2024 року. Однак під час голосування народні депутати проголосувати не змогли. Для позитивного рішення не вистачило 20 голосів. Після цього зареєстрували новий законопроект. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
1: Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

Хвилини пролітають години, коли поруч зі мною є ти. Ти моє єдине сонячне проміння у ці сірі дні. Я без тебе не можу, я без тебе не хочу. Ти велика залежність моя, бо інакше без тебе я не наче без неба, як моряк.

0: вся земля. І хоч не часто кажу, як тебе люблю, та заради тебе я світ переверну.
1: Хай кожен день закінчується як перед вихідними. Настрій п'ятниці щодня.

Любов, послухай. Гей, ти відчуваєш, воно б'ється. Воно ніколи не здається. Так, довірся долі, відкрий серце. Віриш, то напевно. За

0: В Україні 4-та година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Андрій Руденко. Ви слухаєте випуск новин. Після вибухів на складі боєприпасів у Вишневому та хвилі кадрових змін в оборонній галузі «Укроборонпром» залишив іще один високопосадовець. Йдеться про Германа Смітаніна. Нагадаю, в ніч проти 6 липня російські війська завдали удару по складу боєприпасів одного з підприємств української оборонної промисловості у Вишневому на Київщині. Після цього президент Володимир Зеленський доручив провести масштабні перевірки в оборонній галузі та анонсував кадрові рішення. Національний банк встановив новий курс валют на 15 липня. Так долар додасть у ціні ще 21 копійку. Курс на середу – 44,88. Євро також додасть у ціні, але приріст не такий значний, як у долара. Курс – 51,19, тобто плюс 14 копійок. Варто зауважити, падіння гривні – один із факторів, що вплинули на випуск нової купюри у 2000 гривень. НБУ пояснюють, що економіка змінюється. За останні 7 років ціни та середні зарплати зросли – а обсяг готівки в обігу збільшився понад двічі. В Україні триває робота над власною балістичною програмою. Перші результати можна вважати дійсно успішними. Про це заявив президент Володимир Зеленський. За його словами, пріоритет України у цьому питанні – самозахист. Зеленський також додав, що Україна увійшла у 5-й рік війни дійсно набагато сильнішою, ніж була досі. Річ у тім, що вона почала масово виробляти власні дрони та ракети. Зараз, цитую, ми виробляємо майже все – безпілотники, артилерію, бронетехніку, 155-мм гармати на голоси. Президент. Україна та Європейська комісія підписали угоди про співпрацю у двох ключових програмах оборонної промисловості Європейського Союзу. Йдеться про Європейський фонд оборони та програму Європейської оборонної промисловості з інструментом підтримки України. За словами Єврокомісара з питань оборони, це відкриває можливості для спільних оборонних проєктів і пришвидшує інтеграцію України до Європейського Союзу. У Єврокомісії наголосили, що Київ дедалі активніше долучається до європейських політик та оборонних інструментів, а процес інтеграції України триває. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємося.
0: Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці. Що

Лунає дзвін, і гості на місцях. І музики, і квітів так багато. Веде за руку доню

А час не повертається назад. Коли ж ти підросла,

0: В Україні 5 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Андрій Руденко. Ви слухаєте випуск новин. Суд ухвалив рішення щодо екс-очільника 155-ї окремої механізованої бригади Станіслава Лучанова. Йому обрали тримання під вартою на термін 60 днів без альтернативи у вигляді застави. Підозрюваному, нагадаю, інкримінують незаконне позбавлення волі та умисне вбивство двох мирних мешканців Київщини. За цими статтями йому загрожує до 15 років або довічне. За версією слідства, мотивом стала помста за побутовий конфлікт братів із дружиною Лучанова. Одному із вбитих вистрілили у голову один раз, іншому – аж 8. Українські військові знищили російський прикордонний корабель ФСБ «Ізумруд» біля Новоросійська. Так, сторожовий корабель другого рангу успішно атакували морським безекіпажним комплексом «Сарган-3000». Внаслідок удару російське судно потонуло. У ВМС зазначили, що серед екіпажу корабля є загиблі та поранені. Саме цей російський корабель 25 листопада 2018 року брав безпосередню участь у нападі на кораблі ВМС України в районі Керченської протоки. «Ізумруд» спустили на воду у 2014 році. Судно мало довжину 62,5 метри. Нацбанк спростив оплату доставки посилок до ЄС. Так, Національний банк дозволив поштовим операторам та міжнародним перевізникам переказувати валюту за кордон для сплати митних платежів, податків та зборів, пов'язаних із доставкою посилок до країн Євросоюзу. Нові правила набувають чинності з 15 липня. У Нацбанку пояснили, що рішення ухвалили після того, як Євросоюз скасував пільгу на безмитне ввезення посилок вартістю до 150 євро. Очікують, що це дозволить українським перевізникам безперешкодно оформлювати міжнародні відправлення та забезпечувати їхню доставку до країн ЄС. Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроект, який передбачає декриміналізацію порно, але посилення відповідальності за виготовлення і розповсюдження дитячої порнографії. Нагадаю, ухвалити закон про декриміналізацію порно Раді рекомендували ще наприкінці грудня 2024 року. Однак під час голосування народні депутати проголосувати не змогли. Для позитивного рішення не вистачило 20 голосів. Після цього зареєстрували новий законопроект. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.
2: Давай відмінимось.

відчуваємо, вам терміново потрібна п'ятниця. Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

Моє шепотіло сім'я, не для мене сміялися очі, не для мене писались рядки. Хто ж кохана мені так наборочив, хто життя розірвав на...

Територія дитинства на радіо «П'ятниця».

0: Твої пісні знають всі, бо ми фігню не крутимо. Радіо П'ятниця.
1: Я прокинувся вранці, не зустав не моє ліжко. Якось все пішло дуже стрімко, якось не по плану обійми. Залишив холодний сніданок, сьогодні до на світанку. Ти зі мною будеш на фото, щоб я завжди міг пригадати.

В Україні 7 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: Іноді день такий насичений, що хочеться просто зняти взуття ще по обіду. Але ж попереду теплий вечір, гарна компанія і стільки приводів для усмішок прогулянкою містом. Літо створене для задоволень у русі, тож турбуйся про себе впродовж дня.
1: Літо на ходу на радіо «П'ятниця». Партнер проєкту «Флего». Легко ступай, гарні ніжки не ховай.
2: Краса починається з твого комфорту. Флего створений спеціально для турботи про твої ніжки після тривалих навантажень. Засіб Флего допомагає зняти відчуття втоми та підтримує судини ніг, щоб ти могла носити улюблене взуття, а кожен твій крок був впевненим. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
1: Реклама. Літо створене для відпочинку. Радіо «П'ятниця» для гарного настрою.

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході буде хмарно з проясненнями. День має пройти без опадів. На термометрах 22-26 градусів тепла, в Ужгороді – до 32. Затягнуте небо на сході, там також очікується дощ. За вікнами 24-28 з позначкою «плюс». На півдні сонце іноді з'являтиметься за хмар, буде сухо, а температурний максимум становитиме 29 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України переважно похмура погода. Місцями дощ, температура повітря коливатиметься від 25 до 27 тепла. Хмари у небі Києва з'являться зранку і протримуються до другої половини дня. Метеорологи обіцяють 23-27 теплих градусів без опадів.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: світу створене для подорожей, для мандрів нашою країною, піших прогулянок затишними природними куточками.
1: Радіо «П'ятниця» та партнер проєкту «Флего» представляють радіоблог Валерії Мікульської «Tour de Ukraine».
2: Я мандрую Україною понад 10 років, щоб відкрити її природні дива, історію, шалені традиції і, зрештою, закохати вас в рідне. Готуємося до натхненного вікенду разом.
0: Слухайте щодня, вранці, в обід та ввечері. З «Tour de Ukraine» будь-яка подорож цікава та легка.
1: Хочете відвідати одне з місць України в реальності? Реєструйтесь на сторінці проєкту на сайті Радіо П'ятниця і вигравайте.
0: Проводьте час активно та з емоційною підзарядкою.
1: Партнер проєкту «Флего». Легко ступай, гарні ніжки не ховай.
3: Дві години за кермом чи багато кілометрів у подорожі. Важкість і набряки в ногах можуть зіпсувати навіть омріяний відпочинок. Саме тому «Флего» у стіках – твій зручний супутник у дорозі. Компактний формат, щоб легкість і комфорт були поруч у кожній мандрівці. «Флего» – легко ступай, гарні ніжки не ховай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
1: Реклама. Ви вже чули? Сенсаційна подія. Макс Барських Open Air Fest 2026 скоро у твоєму місті. Хочете квитки? Заходьте на сайт Радіо П'ятниця та реєструйтесь у грі «Хочу на фест». Сьогодні має сенс це зробити. Можливо, пощастить саме тобі. Макс Барських Open Air Fest 2026. «Хочу на фест» на Радіо П'ятниця. Реєструйся, вигравай. Радіо «П'ятниця». Реклама.
4: Шукаєте гідну роботу з високою заробітною платою? Деревообробна компанія «Інтерліс» запрошує чоловіків та жінок на вакансії. Упереджувальників виробів з деревини, верстатників деревообробних верстатів, сортувальників, маркувальників та підсобних робітників. Висока заробітна плата та безкоштовний проїзд. Компанія «Інтерліс». Телефонуйте 067 232 0039.
1: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчуці. 067 70 70 525.

0: Радіо П'ятниця. Реклама. Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судоми медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судоми медівіт в найближчій аптеці купіть. Не є лікарським засобом, дієтична добавка. Мрієш про велику сцену? Не зволікай. Подавай заявку на вокальний конкурс «Ти зірка». Головний приз – виступ у Палаці «Україна» з топовими артистами у найкращому шоу країни «Мій Мюзік Холл». Твій шанс починається прямо зараз. Ти зірка.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама.
2: Яскраві пригоди для ваших дітей починаються!
0: Радіо «П'ятниця» та партнер проєкту «Інтернет-магазин Розетка» дарують 50 путівок у дитячий табір «OneCamp» у Буковелі.
3: Просто зараз заходьте на сайт radio5.com.ua.
2: Реєструйтесь у проєкті «П'ятниця Кемп. Літо бажань».
3: Відправляйте анкету, чекайте дзвінок і збирайте рюкзак разом з нами.
0: Партнер проєкту «Розетка». Щоразу поруч для здійснення дитячих бажань. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше. Слухайте щоп'ятниці о 19.15 програму «Кінотеатр на дивані» на радіо «П'ятниця». І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ».

0: В Україні 8-ма година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Дарина Слободян, ви слухаєте випуск новин. Відсьогодні у Києві набули чинності нові тарифи на проїзд у муніципальному транспорті. Так, разова поїздка в метро, автобусах, тролейбусах, трамваях і фунікулері тепер коштує 30 гривень. Водночас пасажири можуть заощадити, якщо користуються транспортною карткою і купують пакет поїздок. Для пільгових категорій громадян право на безкоштовний або пільговий проїзд зберігається. Також через зміну тарифу зріс штраф за безквитковий проїзд до 600 гривень. А з 1 серпня у столиці запровадять пересадковий квиток, який дозволятиме необмежену кількість поїздок у муніципальному транспорті протягом 90 хвилин. Радник міністра оборони Сергій Безкреснов пояснив, чому під час російських ударів тривога іноді спрацьовує з запізненням. Так, сигнал повітряної тривоги через балістичну загрозу дійсно інколи може надходити вже після прильоту ракети. За його словами, інформацію про можливі пуски Україна отримує від міжнародних партнерів. Однак балістичні ракети долітають до Києва всього за 2-4 хвилини. Тому навіть незначна затримка в передачі даних може призвести до запізнення сигналу. Водночас іноді тривогу оголошують без фактичного запуску ракети. Це пов'язано з тим, що супутники фіксують підготовку до пуску, але сам запуск може так і не відбутися. Він наголосив, що жодна система попередження не є абсолютно безпомилковою. Якщо Росія не досягне своїх цілей у війні проти України, вона може спробувати розпочати нову агресію проти інших держав. За словами глави держави, Кремль не відмовився від своїх намірів і не демонструє реального прагнення до миру. Президент наголосив, що припинення вогню можливе лише за умови готовності Росії до переговорів. Однак наразі Москва лише робить відповідні заяви, не підтверджуючи їх своїми діями. Зеленський також підкреслив, що безкарність російської агресії становитиме загрозу не лише для України, а й для всієї Європи. Збірна Іспанії стала першим фіналістом Чемпіонату світу з футболу 2026. У півфіналі іспанці з рахунком 2-0 перемогли команду Франції. Рахунок у матчі було відкрито завдяки пенальті наприкінці першого тайму. Другий гол забили після перерви. Додам, у фіналі іспанці зіграють із переможцем другого півфіналу, у якому зустрінуться збірні Англії та Аргентини. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось!

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Алло, добрий день. Європейська медицина, слухаю вас.
2: Дитині потрібно стаціонарне лікування.
1: Добре, що звернулися до нас. Маємо сучасний дитячий стаціонар з денним перебуванням. Затишні палати, постійний нагляд педіатра, турботливий персонал. У нас майже як вдома. Європейська медицина. Довіра з першого прийому. Кременчук, вулиця Театральна, 46А. Навпроти головного корпусу. Це лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Маркет Опт. Морозиво у вафельному стаканчику Соколівського маслозаводу. Всього 7,90 за 60 грамів. Акція діє з 20 червня по 15 вересня 2026 року.
4: Надійність, стабільність та швидкість. Навіть за відсутності світла. Джепон Інтернет від Фрегат. 1000 мегабіт. Лише 150 гривень на місяць. Фіксовано на 12 місяців. Підключайтесь.
5: Акція діє до 30 вересня 2026 року.
6: Торгова марка «Омельницька». Натурально, корисно, наше. Олії, що народжені для вашого здоров'я та смаку. Торгова марка «Омельницька». Вибір, зроблений серцем. Придбайте у фірмових магазинах. Кременчук, проспект Свободи, 172Б, район оптової бази. Горішні Плавні, проспект Героїв Дніпра, 91Г, район ринку. Торгова марка «Омельницька».
7: Є ідея, але страшно зробити не так? Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без
8: «Так всі роблять!»
7: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067-530-5741. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
9: Компанія «Кременчук М'ясо» запрошує на роботу у команду працівника складу готової продукції, вантажника, електромонтера, стабільна заробітна плата, повний соцпакет, можливість професійного розвитку. Телефонуйте 067-573-89-92. Хочете працювати в надійній компанії? Приєднуйтесь до «Кременчук М'ясо».
0: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчуці. 067-7070-525.

0: На радіо «П'ятниця» – гороскоп на сніданок. Корисні поради для вдалого дня.
1: Добрий раночок всім, 15-те вже в нас на календарі липня, середа, між іншим, сьогодні. Ну і вже готовий з вами ділитись гороскопом, який нам надіслали наші астрологи чи астрономи, хто там ним займається, правильно. Так ось, Овни, сьогодні не відкладайте справу, яка займає всього кілька хвилин, саме вона найдовше крутиться у вас в голові. Тільці, якщо хтось запізнюється, не поспішайте дратуватись, використайте ці хвилини для себе. Згадайте, ми тільці частіше якраз і запізнюємось. Так, близнюки, не обіцяйте більше, ніж встигнете зробити. Сьогодні краще приємно здивувати результатом. Отакої. Раки, перевірте, чи не настав час розібрати пошту, фото або нотатки в телефоні. Знайдете щось корисне. Воно так буває, знаєте, коли поритися. Леви, сьогодні варто сказати дякую людині, яка давно вам допомагає. Це буде дуже доречно. Це завжди, до речі, доречно. Діви, якщо щось можна автоматизувати або спростити, зробіть це. Майбутні ви будете задоволені. Терези, не відкладайте зустріч або розмову через дрібні сумніви. Все пройде легше, ніж ви уявляєте. Скорпіони, а у вас сьогодні порада є не поспішати робити висновки. До вечора можуть з'явитись нові деталі. От у стрільців день підходить для невеликих експериментів. Новий маршрут, нова страва чи новий підхід до звичайної справи. Козероги, зробіть невелику перерву між справами. Саме в цей момент може прийти хороша ідея. Водолійчики, не відкладайте відповідь людині, яка вас давно вже чекає. Отак. Ну і рибки, не вимагайте від себе ідеального дня. Якщо ввечері буде відчуття, що ви зробили достатньо, цього достатньо.
0: На радіо «П'ятниця» гороскоп на сніданок. І до ворожки ходити не треба. П'ятничний настрій без вихідних. Радіо «П'ятниця».

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході буде хмарно з проясненнями. День має пройти без опадів. На термометрах 22-26 градусів тепла, в Ужгороді – до 32. Затягнуте небо на сході, там також очікується дощ. За вікнами 24-28 з позначкою «плюс». На півдні сонце іноді з'являтиметься за хмар, буде сухо, а температурний максимум становитиме 29 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України переважно похмура погода. Місцями дощ, температура повітря коливатиметься від 25 до 27 тепла. Хмари у небі Києва з'являться зранку і протримуються до другої половини дня. Метеорологи обіцяють 23-27 теплих градусів без опадів.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Реклама. Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Геморой постійно нагадує про себе, приймає рішення за тебе, має гостре почуття гумору та кепський характер, що з роками стає все нестерпнішим. Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою без застосування познайомих інструкцій та процедури зліка. Реклама лікарського засобу РПН номер UA5501-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1
0: реклама. Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.

0: Літо створене для подорожей, мандрів та піших прогулянок. Час відкривати Україну.
1: Радіо «П'ятниця» та партнер проєкту «Флего» «Легко ступай, гарні ніжки не ховай» представляють радіоблог Валерії Мікульської «Tour de Ukraine».
2: Усім, хто прагне відкриттів та яскравих емоцій, привіт! Нам з вами однозначно по дорозі. Продовжуємо відкривати Львівщину, і сьогоднішній наш маршрут я би назвала сакральним. Отак. Поїхали! Запрошу вас до одного з найкрасивіших, на мою думку, печерних храмів України. Зовні – це ніби поєднання сучасного особняка і домівки печерних людей. Бо він двоповерховий, з отворами для вікон і дверей, і навіть з кам'яними сходами. Перші згадки про нього датуються 15 століттям. Ух! Солідний вік, правда? Але є доволі сильна версія, що ці скелі використовувалися ще в язичницькі дохристиянські часи. І це ще не все. Археологи копнули глибше, і біля храму в скелі виявили землеробське поселення 8-7 століття до нашої ери. Цей печерний храм, або хтось навіть називає його монастирем, знаходиться на околиці невеличкого галицького села Розгірче. Це Львівська область. Ніби поряд, але і разом з тим ніби прихований від сторонніх очей проліском. Не знаю вже, хто або що його так ідеально зберегло до нашого часу, але енергетика там містична і потужна. Я сама відчула і вам раджу неодмінно переконатися. Храм для туристів і прихожан відкритий будь-якого сезону. Дістатися до Розгірче можна автобусом зі Львова чи автомобілем у напрямку Стрия. А далі вже тільки пішки зарослим схилом. Але це дуже захоплива пригода. Для довгих прогулянок обирайте настрій, від якого крила ростуть за спиною. Щоб ви літали від побаченого і насолоджувалися кожною хвилиною активного відпочинку.
0: Хочете відвідати одне з місць України в реальності? Реєструйтесь на сторінці проєкту на сайті Радіо П'ятниця і вигравайте. Мандруйте легко та яскраво разом з нами.
1: Партнер проєкту «Флего». «Флего» – легко ступай, гарні ніжки не ховай. Радіо «П'ятниця».

0: Дивують, вражають, надихають, заряджають. Гарні новини у шоу «Ранок на сніданок».
1: 8.38 на годиночку. Нагадаю, що вже в повному розпалі чемпіонат світу з футболу. Вже ми очікуємо, хто в нас зійдеться в фіналі. І, власне, поговоримо трішки про футбол, а саме про футболіста Ерлінга Голанда, який спричинив, виявляється, у Перу несподіваний бум. Сотні батьків назвали дітей на його честь. Ну, давайте по порядку. Що ж це за Ерлінг Голанд і що він там такого наробив, що вони всі в захваті. Значить, це форвард скандинавської збірної. І чому всі в такому захваті? Тому що він продовжує дивувати не лише футбольними досягненнями, а й популярністю серед вболівальників. За даними перуанського цього управління з реєстрації осіб, уже 468 новонароджених отримали ім'я Голанд, а ще 91 дитину офіційно назвали прямо так – Ерлінг Голанд. Я думаю, що в деяких батьків повинні бути питання до своєї дружини. Ну, хоча. Значить, він став одним із головних героїв чемпіонату світу, тому що у 5 матчах він забив 7 голів, а особливо яскраво проявив себе у сенсаційній перемозі над Бразилією. І от Голанд тоді оформив дубль, допоміг своїй збірні вперше в історії пробитися до чвертьфіналу Мундіалю, і тепер через ці успіхи його зробили справжнім кумиром, власне, у багатьох країнах світу. Перу, до речі, там обожнюють футболістів. Вони давно називають на честь футболістів своїх дітей. Наприклад, є невеличка статистика. На честь Месі назвали 3694 дитини. На честь Роналду 1241 дитина. А от на честь Неймара 33809 людей з таким ім'ям є.
2: Ранок тільки починається.
1: А настрій вже як у п'ятницю ввечері.
0: Ранок на сніданок. На Радіо П'ятниця. Радіо П'ятниця. Реклама.
3: Шукаєте гідну роботу з високою заробітною платою? Деревообробна компанія «Інтерліс» запрошує чоловіків та жінок на вакансії. Упоряджувальників виробів з деревини, верстатників деревообробних верстатів, сортувальників, маркувальників та підсобних робітників. Висока заробітна плата та безкоштовний проїзд. Компанія «Інтерліс». Телефонуйте 067-232-0039.
4: Зустрічайте смачну новинку – сосиски Мініки від торгової марки «Фарро» у мережі супермаркетів марки «Топт» та «Оптовичок». Вони такі тоненькі, ніжні та неймовірно смачні, що розлітаються зі столу за лічені хвилини. Витончена форма та делікатний смак, який сподобається і дорослим, і малечі. З 1 по 28 липня 2026 року купуйте Мініки за акційною ціною. Всього 18,50 за 100 грамів. Торгова марка «Фарро». Завжди обирай якість.
5: Педіатрія МА – перша сучасна дитяча клініка в Кременчуці.
6: Педіатр, лор, алерголог, УЗД та повна діагностика – все в одному місці.
5: Команда досвідчених лікарів, кандидатів медичних наук та провідних спеціалістів області.
6: Аналізи, алергопроби, ендоскопія, кардіограма.
5: Педіатрія МА – єдиний маршрут здоров'я вашої дитини. Кременчук, вулиця Перемоги, 32/3.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: 107.7 FM. Радіо П'ятниця. Реклама у Кременчусі. 067 70 70 525.

0: Ранок на сніданок на радіо П'ятниця.
1: 8.51 на годиночку. Поговоримо трішечки, знаєте, про те, що в Україні виявляється, Україна стала лідером за популярністю шаї-музики. Значить, дослідження провела якась там відома музична компанія, і найбільшу частку композицій, створених штучним інтелектом, зафіксували саме в українському YouTube Music. Близько 24% усіх прослуховуваних музичних чартів припадає на композиції, створені за допомогою штучного інтелекту. От такий показник виявився навіть найвищим серед 5 країн, які дослідив цей проєкт. Ну, чесно кажучи, так, можу сказати, що дійсно останнім часом дуже багато з'явилося штучного інтелекту в музиці. І скажу, ну, да, десь якісь пісні, вони веселі, щось чіпляють, знаєте, хочеться під них потанцювати, але згодом починаєш вже відрізняти, і вони трішечки от схожі одна на одну. Ну, можете зі мною не погодитись, але якісь звуки або вокал, вони прям дуже, дуже нагадують вже, це ж було вже, знаєте, от таке. Тому будемо слідкувати за цією ситуацією. Тут або, знаєте, люди дадуть 100 вгору і ніякий шиї не дотягнеться, або все ж таки він зробить всіх нас, і ми будемо, підкорюючись, слухати те, що запропонує нам бездушна машина. Хоча, з іншого боку, ну він же ж навчається на нас, на людях, тому, можливо, так і нормальна ця ситуація. Коротше кажучи, слухайте те, що вам подобається, а краще вмикайте радіо П'ятниця.
0: Ранок на сніданок. Щоранку з нами, як у п'ятницю ввечері. На радіо П'ятниця. Радіо П'ятниця. Реклама.
2: Фух, нарешті я вже під кондиціонером. Не вийду вже на цю жару. Мені ж потрібен Бетархін. І що його робити?
3: То й не виходь. Замов з телефону у мобільному застосунку.
4: Треба Бетархін? Замовляйте його в офіційному застосунку. Ціна від виробника. Вигідно. Просто. Застосунок Бетархін. Завантажуйте на телефон. Доступно для Android та iOS.
5: Які кондиціонери ви знаєте?
6: Кондиціонери? Cooper & Hunter. А що, є ще якісь?
7: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
8: Фільм Крістофера Нолана.
9: Ніхто не стане між мною і домом.
8: Мет Деймон, Том Голланд, Енн Геттевей, Роберт Паттінсон, Зендея та Шарліз Терон.
10: Уперед!
8: Одіссея. 16 липня у кіно.
0: Радіо П'ятниця. Реклама.
11: Соціальна реклама.
12: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
11: Соціальна реклама.
13: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше.
11: Слухайте щоп'ятниці.
13: О 19.15 програму «Кінотеатр на дивані».
11: На радіо «П'ятниця».
13: І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ». Життя продовжується, коли діти народжуються. Скільки малюків народилось сьогодні та які поради найважливіші для нових батьків? Дізнавайтесь за інформаційної підтримки Мін'юст у проєкті «Бейбі Ньюз» на радіо «П'ятниця». Слухайте щодня у будні найтепліші новини країни. А якщо у вас з'явилась малеча цього року, то реєструйтесь на радіо «Клаб UA» та вигравайте 30 тисяч гривень. Деталі на радіо «Клаб UA». Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійно. Кійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
14: Реклама.
15: Якщо в животику буркотять буркотики, є мама-лак. Мама-лак. Мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
14: Мамалак. Спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Мамалак. Газикам ні, посмішкам так.
16: Не є лікарським засобом. Реклама.
17: Гаряче літо, гарячі хіти. Радіо П'ятниця.

Радио «Пятниця». В Україні 9 година. Ви слухаєте Радіо «П'ятниця». Щоранку о 9 годині ми згадуємо усіх українців, які віддали своє життя за свободу і незалежність нашої держави внаслідок збройної агресії Російської Федерації. Пам'ятаємо усіх, військових та цивільних, дорослих та дітей, усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. В ефірі «Загальнонаціональна хвилина мовчання».

0: Новини.
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин.
2: Унаслідок російської атаки на Одесу є загиблі. Щонайменше троє людей дістали поранення. Усіх постраждалих госпіталізували, їхній стан медики оцінюють як середньої тяжкості. Також у місті пошкоджені житлові будинки. Водночас вранці російські війська завдали удару по автозаправній станції на Житомирщині. За попередніми даними, постраждала одна людина. Її доправили до лікарні. На місцях обох атак працюють рятувальники та екстрені служби, які ліквідовують наслідки ворожих ударів.
1: До кінця цього року Україна першою отримає нові французько-італійські антибалістичні системи протиповітряної оборони. Про це повідомив президент Володимир Зеленський. За його словами, Франція також передасть Україні два комплекси SAMP/TNG, а спільно з Італією прискорить постачання ракет «Астер-30», які мають надійти вже до жовтня. Крім цього, Україна отримає ліцензії на виробництво ракет «Скальп», авіабомб «AANM» та ракет «Астер-30». Також Франція долучиться до реалізації антибалістичного проєкту «Фрея», який має посилити захист українського неба. Група «Нафтогаз» завершила реструктуризацію єврооблігацій на загальну суму майже 1 мільярд 200 мільйонів євро. Відповідне рішення підтримали понад 90% власників цінних паперів. У результаті термін погашення єврооблігацій продовжили до 2032 року, а доларових облігацій – до 2033. У компанії зазначають, що це дозволить спрямувати більше коштів на відновлення енергетичної інфраструктури після російських атак та підготовку до нового опалювального сезону. У «Нафтогазі» наголошують, реструктуризація зміцнює фінансову стабільність компанії та дає можливість і надалі виконувати свої зобов'язання перед державою і споживачами. Сполучені Штати заявили про готовність посилити військові удари по Ірану, якщо Тегеран не повернеться до переговорів. У Білому домі наголошують, що основних цілей операції вже досягнуто, однак бойові дії триватимуть. Президент США Дональд Трамп заявив, найближчими днями атаки можуть стати ще масштабнішими. За його словами, під удар можуть потрапити об'єкти енергетичної інфраструктури та мости. Водночас у Вашингтоні підкреслюють, що припинення ударів можливе лише після відновлення переговорного процесу з Іраном. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Настрій п'ятниці щодня.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Ох, як же складно лікувати зуби малюкові. А якщо він спить? Вже 5 років у майстерні посмішок лікують зуби у медикаментозному сні. Зручно лікарю, спокійно дитині і батькам. Пропонується вирівнювання зубних рядів брекетами та елайнерами. Для дорослих імпланти, вініри. Стомат клініка, майстерня посмішок. Коцюбинського 6, деталі в інстаграм. Телефонуйте 067-996-95-95. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Марка Топт. Мінеральна вода Оболонська зі смаком лимона та апельсина всього 26,90 за 2 літра. Акція діє з 9 по 15 липня 2026 року.
3: ФОП Ільєнко запрошує на роботу водія з категорією С є для роботи на вантажному транспорті. Бронюємо! Наші вимоги. Наявність посвідчення водія категорії С є, досвід керування вантажними авто, відповідальність, порядність. Ваші обов'язки. Перевезення вантажів по Україні, контроль технічного стану автомобіля, дотримання ПДР. Ви отримуєте своєчасну оплату, дружній колектив, база в місті Кременчук. ФОП Ільєнко. Халаменюка 5А. 063-55-3-85-79.
4: Маркет 360. Все для дому та будівництва. Плитка, суміші, сантехніка, зручний паркінг, простір та легкість. Все, що треба. Маркет 360. Кременчук, Богдана Хмельницького, 39.
5: Компанія «Кременчук М'ясо» запрошує на роботу у команду працівника складу готової продукції, вантажника, електромонтера. Стабільна заробітна плата, повний соцпакет, можливість професійного розвитку. Телефонуйте 067-573-89-92. Хочете працювати в надійній компанії? Приєднуйтесь до «Кременчук М'ясо».
0: 107 і 7 FM. Радіо П'ятниця. Реклама у Кременчуці. 067 70 70 525.

0: Партнер проєкту «Флего» представляє «Літо на ходу» на радіо «П'ятниця».
1: Пека, асфальт, безліч справ. Здається, до вечора хочеться лише одного – скоріше зняти взуття. Але ж літо створене для спонтанних планів – від раптової поїздки за місто до вечірньої прогулянки з родиною в парку. Рухайся назустріч їм легко впродовж усього дня.
0: Літо на ходу на радіо «П'ятниця». Партнер проєкту «Флего». Легко ступай, гарні ніжки не ховай.
2: Реклама. Будь завжди в русі. Зручний формат «Флего» у стіках легко взяти із собою куди завгодно. В авто, в офіс чи у відпустку. Рідка формула «Флего» сприяє швидкому засвоєнню, допомагаючи твоїм ніжкам залишатися легкими навіть у найспекотніший день. «Флего» – легко ступай, гарні ніжки не ховай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
3: Реклама.
0: Є привід! На радіо «П'ятниця». Дізнаємося, яка сьогодні дата та у кого свято.
4: 15 липня сьогодні, середа, між іншим, отак можна сказати, що екватор літа в нас відбувається прямо зараз. Ну, окрім цього, ще декілька червоним обведених кружечків на квадратиках календаря. Отак, і сьогодні відзначається День хот-дога. До речі, знаєте, я зараз оці всі хот-доги на заправках, які до нас прийшли в життя, от воно все смачне, але все одно, згадайте, оті перші хот-доги, які в нас з'явилися в парках, а оте, коли він розрізаний навпіл, і там морковочка по-корейськи, капусточка, ну в жодному ж американському хот-дозі цього немає. От, щось в цьому було, я вам скажу. Так, ще сьогодні, ну, День хрещення Русі. Що я вам скажу? Всі збираємось і до Дніпра. Чому б і ні? А також Всесвітній день навичок молоді сьогодні. Яких саме навичок не вказано, але думаю, що якихось гарних. Ну і не можемо обійти стороною. Сьогодні день української державності, з чого і треба було, власне, розпочинати. Я вас всіх вітаю, всіх, хто сьогодні боронить нашу країну, всім вам дякую, низький уклін, тому що тільки завдяки вам, хлопці, дівчата, ми можемо сьогодні говорити про щось взагалі, про Всесвітній день навичок молоді, про День хрещення Росії і так далі, і тим більше про худоби, тільки завдяки вам. Тож вам низький уклін і ще раз дякую в цей день української державності. Ну а ми давайте якось з'єднатися і донатами, і своєю підтримкою, своїми, може, руцями, хто спроможний допомагати обов'язково нашим захисникам і захисницям. Отак. Ще сьогодні, між іншим, День українських миротворців, за що також дякуємо. Дуже хочеться вже, щоб в нас всі миротворці навели, всі миротворці світу, а власне наші навели мир.
0: На радіо «П'ятниця».

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході буде хмарно з проясненнями. День має пройти без опадів. На термометрах 22-26 градусів тепла, в Ужгороді – до 32. Затягнуте небо на сході, там також очікується дощ. За вікнами 24-28 з позначкою «плюс». На півдні сонце іноді з'являтиметься за хмар, буде сухо, а температурний максимум становитиме 29 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України переважно похмура погода. Місцями дощ, температура повітря коливатиметься від 25 до 27 тепла. Хмари у небі Києва з'являться зранку і протримуються до другої половини дня. Метеорологи обіцяють 23-27 теплих градусів без опадів.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: слухай нас зранку,
1: і твій день стане святом.
2: Ранок на сніданок на радіо П'ятниця.
3: От як ви думаєте, скільки жінка може ходити по торговому центру? Ну, просто я думаю, годин 5, а якщо розпродаж, то всі 8, от прям легко. Знаєте що, по гуглу, виявляється, я недалекий від істини. За кілька годин шопінгу легко жінки можуть намотати 5-7 кілометрів і навіть не помітити цього. Жінки, ви дивовижні просто, чесно. Як додому пакет з продуктами донести, такої я втомилася. А як 7 кілометрів по торговому центру намотати, ще в той магазинчик давай зайдемо. Я розумію, що просто у вас є маленький секрет. Зі мною нещодавно одна знайома поділилася, тож я зараз розкажу всім того, що ми, чоловіки, також хочемо так вміти. Значить, на правах реклами розкриваю. Це дієтична добавка Флего, яка допомагає зменшити набряки та повернути відчуття легкості в ногах. Флего, легко ступай, гарні ніжки не ховай. Інформація прозвучала на правах реклами.
2: Ранок на сніданок. Ранкове шоу «Ранок на сніданок» на радіо 5.

0: на Радіо П'ятниця.
1: Що ж, знаєте, сидимо оце в задушливих офісах і так далі, і так хочеться кудись на пляж, все мрії про нього, тож давайте сьогодні хоча б про це пожартуємо.
0: На Радіо П'ятниця. Жарт за жартом. Сміємось, не здаємось.
1: Рятувальник на пляжі надривається гучномовець. Човен 99, гребіть до берега, ваш час закінчився. Човен 99, гребіть до берега, ваш час закінчився. Підходить напарник, каже, чого ти кричиш, у нас же всього 70 човнів. Човен 66, у вас що, проблеми? Донька, 4 роки, розглядає сімейний альбом.
2: Мама, а хто це з тобою тут на пляжі такий гарний?
1: Це твій тато. Донька, непомітно киваючи в бік розповнілого татка, пошепки.
2: А це тоді хто?
1: Вчора сиджу на пляжі, задивився на дівчат, і тут бац, сонячний удар мене вирубив. Просто моє сонце позаду знаходилось, чебурек їло.
0: На Радіо П'ятниця. Жарт за жартом. Сміємось, не здаємось.
3: Збираємо ваших дітей на омріяні канікули. Швидко та легко.
0: Радіо П'ятниця та партнер проєкту «Інтернет-магазин Розетка» дарують 50 путівок у дитячий табір «OneCamp» у Буковелі.
3: Заходьте на radioп'ятниця.com.ua та реєструйтесь у проєкті «П'ятниця Кемп. Літо бажань».
4: Марійко, анкету відправила. Що там у нас далі по списку?
5: Селфі-трипод, павербанк і жовтий наплічник.
4: Усе буде. Нічого не забудемо для відпочинку.
0: Партнер проєкту «Розетка». Щоразу поруч для здійснення дитячих бажань. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше. Слухайте щоп'ятниці о 19.15 програму «Кінотеатр на дивані» на Радіо П'ятниця. І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ». Радіо П'ятниця. Реклама.
6: Надійність, стабільність та швидкість. Навіть за відсутності світла. Джепон інтернет від Фрегат. 1000 мегабіт. Лише 150 гривень на місяць. Фіксовано на 12 місяців. Підключайтесь.
7: Акція діє до 30 вересня 2026 року.
8: Зустрічайте смачну новинку. Сосиски Мініки від торгової марки Фарро. У мережі супермаркетів Маркетопт та Оптовичок. Вони такі тоненькі, ніжні та неймовірно смачні, що розлітаються зі столу за лічені хвилини. Витончена форма та делікатний смак, який сподобається і дорослим, і малечі. З 1 по 28 липня 2026 року купуйте Мініки за акційною ціною. Всього 18,50 за 100 грамів. Торгова марка Фарро. Завжди обирай якість.
9: Шукаєте гідну роботу з високою заробітною платою? Деревообробна компанія «Інтерліс» запрошує чоловіків та жінок на вакансії. Упоряджувальників виробів з деревини, верстатників деревообробних верстатів, сортувальників, маркувальників та підсобних робітників. Висока заробітна плата та безкоштовний проїзд. Компанія «Інтерліс». Телефонуйте 067 232 0039.
0: 107.7 FM. Радіо П'ятниця. Реклама у Кременчуці. 067 70 70 525.

0: П'ятниця Кемп «Літобажань» починається.
1: Збираємо ваших дітей на омріяний відпочинок. Швидко та легко.
0: Партнер проєкту «Розетка». Щоразу поруч для здійснення дитячих бажань.
2: Ох, дійсно, літо бажань – це прекрасно, особливо, знаєте, коли ти щось собі забажав, і воно здійснилося. А щоб здійснилося, і самому трішечки треба дещо зробити. Ну, само трошечки, знаєте, зайти, просто хоча б зареєструватися на сайті radio5.com.ua, а там же ми, можливо, саме вас наберемо, і ваша дитина поїде в табір на зміну, яку неможливо потрапити за гроші, а можна тільки виграти в нас на Радіо П'ятниця. Тож, Ван Кемп, Буковель і щасливі 50 діточок обов'язково поїдуть в табір. І пан Олександр з Павлограда все-таки зробив по інструкції, зареєструвався, і зараз ми йому зателефонували. Добрий ранок.
3: Добрий ранок.
2: Так, пане Олександр, ну, вас донечка, 10 рочків, Злата, все правильно?
3: Так, да.
2: І написано, що вона прям займала призові місця на змаганнях з повітряної гімнастики. Гімнастики.
3: Ну, да, і черлідінг, і повітряна гімнастика займається дитина.
2: Нічого собі, слухайте, зі скільки вже рочків вона займається?
3: З 5.
2: З 5 років? Вау, нічого так. Собі. А навчається як, добре?
3: Ну, навчається, то як усі діти.
2: Як усі діти. Ну, да. Просто кажуть, знаєте, що хтось обирає більше спорт, хтось навчання, вона трошки балансує, да, я так розумію?
3: Ну, старається, да. Дуже старається.
2: Ну, то давайте їй нарешті дамо змогу трішечки хоча б перепочити від усіх навчань і від усіх спортивних навантажень. Пане Олександр, Радіо П'ятниця та партнер проєкт інтернет-магазин «Розетка» здійснюють мрії про незабутні канікули та дарують вашій донечці путівку на відпочинок у Ван Кемп у Буковелі. Вітаю вас!
3: Ура!
2: Супер! Пане Олександр, нехай дитина дихає на повні груди свіжим гірським повітрям. Я вас попрошу побути на лінії, розкажу більш детально про поїздку. Ну, а на правах реклами нагадаю, щоб і вдома дихалось так само легко, замовляйте кліматичну техніку на «Розетка». Кондиціонери, очищувачі та зволожувачі повітря чекають на вас. Оформлюйте підписку «Смарт» на сайті або в застосунку «Розетка» та отримуйте безкоштовну доставку своїх замовлень. «Розетка» щоразу поруч. Деталі на «Розетка.com.ua». Інформація прозвучала на правах реклами.
0: Подаруйте дітям омріяний відпочинок.
4: Заходьте на сайт radioп'ятниця.com.ua та реєструйтесь у проєкті «П'ятниця Кемп. Літо бажань».
0: Партнер проєкту «Розетка». Щоразу поруч для здійснення дитячих бажань. Радіо «П'ятниця». Реклама.
5: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Лебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Літо створено для відпочинку. Амірсон. Для вашого комфорту вдома. Оновлюйте постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Оберете свій літній комфорт від Мірсон.
7: Мірсон. Якість з історією з 1879 року.
8: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судоми медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судоми медівіт в найближчій аптеці купіть.
9: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Мрія про титул стає ближчою з кожним матчем. А ціна помилки зростає до максимуму. Не пропустіть матчі плей-офф Мундіалю. Ексклюзивно на Мегого.
10: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама.
11: Соціальна реклама.
12: Піхота має амбіції, принципи, чіткі терміни служби. Приєднуйся до піхоти за новим контрактом та середнім грошовим забезпеченням 300 тисяч гривень на місяць при виконанні бойових завдань на лінії бойового зіткнення. Деталі на сайті army.gov.ua.
11: Соціальна реклама.
0: Засмагай під правильний саундтрек. Радіо «П'ятниця».

0: Україні 10 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Дарина Слободян, ви слухаєте випуск новин. Сьогодні Україна відзначає День української державності. Із нагоди свята до Києва прибувають високопосадовці та лідери європейських держав, серед яких, зокрема, президент Румунії Нікуш Ордан, президентка Молдови Майя Санду та президент Сербії Олександр Вучич. Додам, День української державності збігається з Днем хрещення Київської Русі України і вшануванням князя Володимира Великого. Свято започаткували у 2021 році, щоб наголосити на понад тисячолітній історії українського державотворення. Попри святкову дату через дію воєнного стану, цей день в Україні залишається робочим. Німеччина передала українським рятувальникам 10 комплектів сучасного гідравлічного обладнання для ліквідації наслідків російських атак. Про це повідомили в Державній службі з надзвичайних ситуацій. Нове оснащення допоможе швидше деблокувати людей з-під завалів, розрізати металеві конструкції та пошкоджений транспорт під час аварійно-рятувальних робіт. У ДСНС зазначили, що обладнання закупив уряд Німеччини через Агентство міжнародного співробітництва у відповідь на масштабні російські атаки. За словами німецької сторони, від отримання запиту від України до передачі техніки минуло лише 6 днів. Уряд оновлює систему захисту дітей. Так, Кабінет міністрів підтримав законопроєкт, що передбачає комплексне оновлення системи та посилення підтримки сімейних форм виховання. Документ пропонує чіткіше розподілити повноваження між державними органами, запровадити цілодобове реагування служб у справах дітей на випадки загрози, а також посилити контроль за дотриманням прав людини. Крім того, законопроєкт передбачає розвиток прийомних сімей, додаткову підтримку родин, які виховують дітей, що потребують особливого догляду, а також створення центрів захисту дитини, де комплексну допомогу надаватимуть фахівці різних напрямів. Більшість українців готові до того, щоб з інтернету видаляли незаконний та терористичний вміст, бо не почуваються захищеними від небезпечного контенту в мережі. Такими є дані соціологічного дослідження, проведеного компанією Active Group. Наразі правила видалення небезпечного контенту за європейськими стандартами готові підтримати понад 56% опитаних. Так, згідно з результатами опитування, за останній рік найчастіше українці натрапляли в інтернеті на дезінформацію – 58%. Трохи менше респондентів стикалися з шахрайством і фішингом, а ще майже 46% бачили мову ворожнечі. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось!
0: Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: Ранок на сніданок. Щоранку з нами, як у п'ятницю ввечері. На радіо «П'ятниця».
1: 10:07 на годиночку, несеться вже літо, і багато хто, знаєте, от є влітку такі люди, яких можна вважати такими ловцями різноманітних подій, фестивалів і так далі. От я вас запрошую стати саме таким, тому що зараз несеться тур, який можна назвати фестивалем от по Україні. Макс Барських вирішив проїхатися, і я вас запрошую на радіо «П'ятниця» заходити, реєструватись на сайті і раз, два, три вигравати ті самі подаруночки, ті самі квитки на концерти Макса Барських на Open Air Fest 2026. От, що цікаво, що в Макса в багатьох власне містах України відбуваються концерти, тому у вас є можливість вибрати саме на той концерт, на який ви хочете піти в вашому місті або найближчому, і очікувати, можливо, вже саме вас дуже скоро я наберу. Або не я, або інші ведучі ще протягом дня. Бачите, у вас є багато можливостей і багато інтриги. Тож головне не сидіти зі руками складеними на животику, а взяти телефончик і швиденько зареєструватися, якщо ще цього не зробили.
2: Ранок на сніданок, ранок на сніданок.
0: Ранкове шоу «Ранок на сніданок».
2: Ранок на сніданок.
0: На радіо «П'ятниця». Радіо «П'ятниця». Реклама.
3: Маркет Опт. Морозиво у вафельному стаканчику Соколівського маслозаводу. Всього 7,90 за 60 грамів. Акція діє з 20 червня по 15 вересня 2026 року.
4: Є ідея, але страшно зробити не так. Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без
5: «Так всі роблять!»
4: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067-530-5741. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
6: Торгова марка «Омельницька». Натурально, корисно, наше. Олії, що народжені для вашого здоров'я та смаку. Торгова марка «Омельницька». Вибір, зроблений серцем. Придбайте у фірмових магазинах. Кременчук, проспект Свободи, 172Б, район оптової бази. Горішні плавні, проспект Героїв Дніпра, 91Г, район ринку. Торгова марка «Омельницька».
7: Педіатрія МА – перша сучасна дитяча клініка в Кременчуці.
8: Педіатр, лор, алерголог, УЗД та повна діагностика – все в одному місці.
7: Команда досвідчених лікарів, кандидатів медичних наук та провідних спеціалістів області.
8: Аналізи, алергопроби, ендоскопія, кардіограма.
7: Педіатрія МА – єдиний маршрут здоров'я вашої дитини. Кременчук, вулиця Перемоги, 32/3.
8: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчусі. 067-7070-525.

0: Один, два, три. Лови квитки. На радіо «П'ятниця» «Хочу на фест». Даруємо запрошення на сенсаційну подію цього літа. Open Air Fest Макса Барських у твоєму місті.
1: Ну, якщо ви ще не зареєструвались, робіть це швидесенько. Завжди вас закликаємо, тому що хочемо, щоб саме ви виграли квиточки. Сьогодні будемо розігрувати квитки на Макса Барських Open Air Fest у Івано-Франківськ. Концерт відбудеться 22 числа цього місяця. От вже наближається, несеться. І, власне, в нас є пані Тетяна, яка зареєструвалась. Доброго раночку.
2: Доброго ранку.
1: Так, пані Тетяна, ви з Івано-Франківська?
2: Так, точно.
1: О, бачите, як все співпало. Макс їде саме до вас. Є у вас якась улюблена пісня?
2: Там, в принципі, всі.
1: Всі. Я зрозумів. Будете просто підспівувати на концерті під кожну. Супер. А вже знаєте, з ким підете?
2: З коліжанкою.
1: Та ви що? Оце правильно. Дівчатами, знаєте, чоловіки можуть інколи не так... Так, вони не так насолоджуються концертами, як дівчата в гарній компанії от жіночій. Ну, власне, пані Тетяна, я вас вітаю. Квиточки на Макса Барських ваші. І я вам дякую. Можете коліжанку передати їй привіт прямо зараз і сказати, що вона йде з вами.
2: Обов'язково, Наталечко, дякую за пораду, що сказала взяти участь.
1: О, це ще й вона порадила, бачите, не дарма берете з собою. Я вам дякую також ще раз за те, що зареєструвались. Залишайтесь на лінії, розкажу більш детально. Ну, а всім ще раз кажу, бачите, просто потрібно зробити звичайний рух. Дістати телефончик, зайти на сайт radio5.com.ua і знайти акцію 1, 2, 3, лови квитки, грай у проєкті «Хочу на фест». Реєструйтесь і чекайте протягом дня, або я, або мої колеги вам зателефонують, можливо, і саме в вашому місті буде змога виграти квиточки. Тож реєструйтесь!
0: Хочеш і ти виграти квитки на Макс Барських Open Air Fest 2026? Реєструйся у грі «Хочу на фест» на сайті Радіо П'ятниця. Сьогодні має сенс це зробити.

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході буде хмарно з проясненнями. День має пройти без опадів. На термометрах 22-26 градусів тепла, в Ужгороді – до 32. Затягнуте небо на сході, там також очікується дощ. За вікнами 24-28 з позначкою «плюс». На півдні сонце іноді з'являтиметься за хмар, буде сухо, а температурний максимум становитиме 29 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України переважно похмура погода. Місцями дощ, температура повітря коливатиметься від 25 до 27 тепла. Хмари у небі Києва з'являться зранку і протримуються до другої половини дня. Метеорологи обіцяють 23-27 теплих градусів без опадів.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Реклама. Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Геморой постійно нагадує про себе, приймає рішення за тебе, має гостре почуття гумору та кепський характер, що з роками стає все нестерпнішим. Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою без застосування позитивних інструкцій та процедури зліка. Регламент лікарського засобу РП номер UA85051 і 1.08.2016.
0: Радіо П'ятниця. Реклама. Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: Зірковий час на радіо П'ятниця. Зіркові гості в шоу «Ранок на сніданок».
1: Ранок. А тепер в нас в ефірі з'являється співак, актор, сценарист, блогер, хто цей, класно смажить яєшню, просто прикольний чувак. Зустрічайте Парфінюк!
2: Здоровчики, радий бачить.
1: Навзаєм, навзаєм, радий бачить. Слухай, ну те, що ти з новою піснею прийшов, це зрозуміло, але тепер ми вже поза ефіром, я тобі якраз поставив це питання, ну в тебе з'явилася тепер любов до великого кіно. Ти, ну, ти вже написав саундтрек до фільму, тепер вирішив кліпи як кіно знімати.
2: І ще написав за один саундтрек до фільму.
1: Ще один?
2: Що послухайте восени.
1: О, новий
2: але,
1: фільм якийсь?
2: Ну, такий кліп вийшов, в принципі, такий сценарій, бачиш, що воно зав'язки такі, як в кіно.
1: Так.
2: Ну, це кліп, це не кіно, але сюжет має...
1: Сюжетка,
2: має
1: так.
2: значення дуже.
1: Прикольно, слухай, а актори? Ну, це ж нічого собі. Як ти вмовив скрипку зніматись?
2: Слухай, їду в потязі колись.
1: Так.
2: До мене підставляють зайця малеге скрипку. Моє СВ.
1: Ну, не було в людини моє за що СВ. Поїхати, да?
2: А я, але я не знаю, ну, це історія трошки умалчує, може він з кимсь помінявся, бо як він мені сказав, ну, я думаю, що він це сказав, що, ну, так треба було.
1: Так.
2: Що жінка з дитиною приїхали, він йому вступив місце в своєму, а до мене його переселили. Ну, це так, я думаю, що це був зайць, скоріш за все, так, але батькович, ну, то нічого такого в цьому немає. Але сам факт, що ми з ним розговорилися до 2 годин ночі, розлялякалися, він ще мене підкинув і додому потім.
1: Прикольно.
2: Мінялись контактами, через тиждень десь я його набрав, говорю, Олег Батькович, легенда, чи не хочете ви знятися у молодіжі в кліпі?
1: А ти молодець, ти по гарячому сліду якраз.
2: Да, да. Так, а що ні, я так представив, ми ще пересікли з ним на зйомці тіктоків на одній локації, він ще так вдіти, ну був, ну це бомба.
1: Ну він вміє, да, він вміє,
2: він
1: вміє.
2: Я так подумав, і ще роль інвестор спортивного клубу.
1: Ага.
2: Ну він на інвестора, це просто.
1: Ну а хто ще?
2: Хто ще, як не скрип?
1: Так.
2: Тому так, якось він у мене і там і
1: прикольно. Дивився. Він одразу, він не роздумав?
2: Він не відмовився, він подумав, може, хвилину. Я йому говорю, ага. Подумайте, передзвоните, так. Не поспішайте. Я вам скину сценарій. Він такий, та ні, погнали.
1: Клас.
2: Let's go.
1: Клас. Ну, бачиш, я думаю, що це немало тому сприяло ваше знайомство в потязі, все ж таки.
2: Може, і так.
1: Зайшов ти йому, мабуть, як людина. Оце, вони взагалі розмови в потязі єднають трішечки.
2: Але не о 12-й ночі.
1: Не о 12-й. І я ж так розумію, ти не сподівався одразу Олега Батьковича, як ти кажеш, побачити. Тому навряд чи в тебе з собою був весь набір для зустрічання артиста.
2: 100%. Я ще заходжу, а мені провідник каже... Такий, ну під шафе вже. Ага. Гран-при дав. Я дивлюся, що у нього вже просто очі в різні сторони дивляться.
1: Ну, сонна людина.
2: Так, да, тільки проснувся. І так, така ситуація, говорить, незручна. Ага. Короче, у нього так, короче, постійно. Ага. У нас артист в вашому СВ. А я як їду, мені зазвичай чи СВ повністю викупаю, чи купе, щоб я був один.
1: Так. Не,
2: серйозно,
1: не хочеш
2: прихожу,
1: не,
2: серйозно,
1: автографи давати?
2: Ну, не то, що не хочу. Хочу відпочити. Не то, що не хочу. Дивлюся, дійсно, якийсь мужчина спить у мене такий.
1: Так.
2: Ноги виглядають з-під покривала. Мій гітарист так по ноги його шурх. Він прокинувся, так дивиться, виліз, бо темно.
1: Ага.
2: Я говорю, я Парфінюк. А ми з ним колись вже один раз бачились. Не знаю, чи він запам'ятав мене, чи не запам'ятав, бо це було пару років тому. Але сам факт, що він здивувався, що це я
1: був. Ні, ну пару років тому ти вже всім був знайомий.
2: Ну,
1: ти...
2: дай Бог.
1: Так.
2: І що? Ну він не очікував мене побачити, але вже знав. І він ще переспросив пару разів, чи це дійсно я, що це, говорить, в натурі, говорить, чи що? Та ну.
1: І так, ні, ну, до речі, це ж цікаво, що в одному потязі
2: кого ще можна
1: два
2: було зустріти,
1: артиста, так.
2: Кого ще можна було зустріти?
1: І підселили одного до іншого, ну це цікаво.
2: Отак.
1: Це доля.
2: Що саме скрипка, да?
1: Так, ну
2: для
1: правда.
2: Для того, щоб знявся в кліпі у мене.
1: 100%. Все воно не дарма, як то кажуть. А, ну давай трішечки ще про кліп. Окрім скрипки в тебе і блогери відомі там знімались.
2: Так, да, там всі в мене. Так. Це всі мої кінтюрики, Пашка, Андрюха Боярський. Це такі основні персонажі,
1: слухай,
2: які там були зняті.
1: Мені, чесно кажучи, мені здається, що з Боярським дуже важко по сценарію працювати.
2: Важко працювати по сценарію з ним, так, але в нього свій сценарій,
1: так.
2: І ми даємо йому на це волю.
1: А, і ви просто по течії по цій.
2: Ну, типу, ми його направляли, а там уже від його імпровізації, будемо називатися так.
1: Ну, але вона має в собі якусь, да,
2: так, Вітя також мій друг, Вітя. Як його назвати, півлітра можна назвати його. Ну, він маленького росту, просто це мій дуже давній друг, я з ним, мабуть, найбільше всього знайомий з усією цією компанією, бо
1: прикольно.
2: Ми з ним навчалися на різних курсах театральних.
1: А, ви паралельно, да?
2: Так.
1: Да.
2: І Уляна Шуба знялася.
1: Так.
2: Так, головні ролі відіграла дуже класно, я не очікував. Ага. І вона дуже великий молодець, старається, слухайте і підтримуйте, і вона шукає свій напрямок у музлі, і в неї це виходить. І ще знявся в моєму кліпі мій кум Саша, так. Знявся, бо на роль іншого спортивного клубу інвестора не приїхав Лес як блогер, він захворів. І ситуація наступним чином була, що ранок, у нас немає актора одного.
1: Ага, і хтось
2: я
1: потрібен.
2: Я дзвоню куму, говорю, ну встань, будеш зніматися в клубі.
1: А він взагалі ігровий, він до цього десь знімався?
2: Він знімався в основному десь у журналістів, його ловили.
1: Я зрозумів, оці люди, що фаст профіль.
2: Не прям, тьфу-тьфу-тьфу, Саня, не дай Бог.
1: Ні, ну журнали він
2: знімають. Ви не представляєте, наскільки я його люблю. І хто ще? Уляна Шуба, то в принципі вона ще всіх, да, я перечислив? А, Сєвулькін ще блогер був. Сєвчик, також я про нього не забуваю. І начебто все, також медіа команда з баскету OG, і знімався все, Перджедайв.
1: Круто, круто. Де ви знімали?
2: Ми знімали на локації, не пам'ятаєш, як називається? Є локейшн, там баскетбольне.
1: Ну, в Києві?
2: В Києві, в Києві. Ми знімали з 8 ранку до 5 ранку.
1: Вау.
2: І о 5 ранку я сідаю в бус і їду на корпоратив в Дніпро.
1: Ну,
2: із Дніпра я приїжджаю.
1: Ти виспався.
2: Із Дніпра я приїжджаю в Київ і пересідаю на потяг в Буковель. І це самі такі троє суток мої недавнім часом, які я дуже сильно запам'ятав.
1: Так, ну я, ти ж на вітамінах, ми так розуміємо, перешив.
2: Ну, на правильних.
1: На правильних. Після коротесенької паузи повернемось, поговоримо ще про вітаміни, тим більше, що новий трек так і називається. Залишайтесь з нами.
2: Дякую.
0: Зірковий час на радіо «П'ятниця». Зіркові гості в шоу «Ранок на сніданок». Радіо «П'ятниця». Реклама.
3: Маркет 360. Все для дому та будівництва. Плитка, суміші, сантехніка, зручний паркінг, простір та легкість. Все, що треба. Маркет 360. Кременчук, Богдана Хмельницького, 39.
4: Зустрічайте смачну новинку – сосиски Мініки від торгової марки «Фарро» у мережі супермаркетів «Маркетопт» та «Оптовичок». Вони такі тоненькі, ніжні та неймовірно смачні, що розлітаються зі столу за лічені хвилини. Витончена форма та делікатний смак, який сподобається і дорослим, і малечі. З 1 по 28 липня 2026 року купуйте Мініки за акційною ціною. Всього 18,50 за 100 грамів. Торгова марка «Фарро». Завжди обирай якість.
0: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчуці. 067-7070-525.

0: Зірковий час на радіо П'ятниця. Зіркові гості в шоу «Ранок на сніданок».
1: Нагадую, що в нас сьогодні в гостях Парфенюк.
2: Я тут.
1: Ой, чертяка. Ну зараз, ну я тобі скажу, що в мене є декілька знайомих, які
2: взагалі чи?
1: Да, взагалі. Ми просто всього декілька знайомих. Така собі людинка, знаєш.
2: Які слухають, мабуть,
1: ні, які просто які з тобою проводять більше часу музично, аніж я взагалі їх бачу за рік.
2: Ну,
1: я тобі чесно кажу, ми на море поїхали з друзями, просто під врубай ми прокидалися і засинали.
2: Ну, це саме та пісня, під яку треба прокидатися і засинати.
1: 100%.
2: І Богу.
1: Але нова пісня не про те. Нова пісня «Вітамін» називається. Mm-hmm. От, і одразу хочу з тобою трішечки пограти в гру «Правда чи брехня про вітаміни».
2: Давай.
1: Що в тебе взагалі по фармакології? Ти,
2: нормально.
1: Щось,
2: я
1: знаєш,
2: три рази на день п'ю вітамінчик.
1: О, красунчик.
2: Омегу п'ю зранку, ага. В обід п'ю цинк, а ввечері, щоб він краще засвоювався з, господі, мелатонінчиком, по-моєму. Я не пам'ятаю, якесь там двойне названня таке в мене,
1: так,
2: не пам'ятаю. Ну, коротше, три рази в день п'ю вітаміни.
1: Давай теж всіх драгдилерів зараз
2: дивайте,
1: не здавай.
2: Давайте.
1: Так, значить, перше питання. Після вечірки з алкоголем рівень деяких вітамінів в організмі справді може знижуватись. Правда чи брехня?
2: Правда.
1: От, а ти на собі перевіряв? Чи?
2: Ну, а що тоді... Чого ти себе тоді погано почуваєш зранку,
1: ну,
2: якщо
1: то...
2: вони не підвищуються?
1: Правда, правда, дійсно, погіршує засвоєння алкоголь, прискорює втрату деяких вітамінів, зокрема, групи Б, особливо Б1, так нам кажуть. Так, правда чи брехня, що якщо весь день засмагати на пляжі, організм може перестати виробляти вітамін Д?
2: Перестати?
1: Да,
2: от... Це брехня, повна брехня.
1: І прикинь, це правда.
2: Ти суцільний вітамін Д на сонці.
1: Після певної кількості ультрафіолету вироблення вітаміну Д не збільшується, а навпаки, от надлишок сонця не дає більше вітаміну, натомість зростає ризик опіків і все.
2: Oh my God.
1: А правда чи брехня, що після сексу в організмі підвищується рівень вітаміну Д?
2: Там все підвищується після сексу.
1: І вітамін Д також,
2: вітамін,
1: так?
2: Вітамін Д, і мені здається, ще... ряд інших вітамінів.
1: Ну, якщо це робити прямо на сонці, можливо, а так взагалі це брехня. Жодних наукових доказів
2: тоді
1: цього немає.
2: Це я щось з чимось другим перепутав.
1: Ні, ну це насправді це популярний міф, але ми ж віримо в хороше.
2: Давай далі.
1: Давай. Правда чи брехня, що можна спокійно жити на одних вітамінах, от без їжі?
2: Та ні. Ну, як на них проживаєш?
1: Ну, так вранці.
2: Ні, треба їсти, краще їсти.
1: Ложечку ще... Б, ложечку С.
2: Ложечку Б, ложечку С, а потім тоді тебе на ложечку покладуть.
1: І все, і винесуть, так. Да. Ти правий, жити виключно на вітамінах неможливо.
2: Неможливо, да. Треба їсти, гарно їсти.
1: Так, да, вітаміни не містять калорії, як мінімум. А правда чи брехня, що курцям потрібно більше вітаміну С, ніж людям, які не палять?
2: Думаю, ні.
1: А це правда.
2: Правда?
1: Да.
2: Ну, то хай їдять, значить.
1: Та
2: я не курю,
1: да,
2: і нікому не совітую.
1: О, ти не куриш?
2: Ні.
1: Красунчик, я також. Я тебе підтримую.
2: Дякую.
1: Ну, давай ще отаке. Правда чи брехня, якщо запити кавою вітаміни, вони повністю перестають засвоюватися?
2: Ну, це звучить як правда, може, до речі.
1: Ага.
2: Бо вона така кава. А може і не така.
1: А ти п'єш каву чи ні?
2: Рідко п'ю дуже каву.
1: Ага. Ну, зазвичай вітаміни запиваєш,
2: зазвичай
1: правильно?
2: Зазвичай запиваю водичкою.
1: Ну, я тобі скажу так, можеш запивати кавою, хоча кажуть, що вона трохи може впливати на засвоєння окремих речовин, але не вимикає дію всіх вітамінів.
2: Ну, і слава Богу.
1: Та й слава Богу, ти правильно кажеш. Давай повернемось до трека, до вітамін, до кліпу. Вже всіх просто кричимо і заманюємо. Заходьте в ютубчик. Як правильно називається? Парфенюк, да?
2: Да, на Парфенюка заходьте всі. Я буду дуже вдячний. Дай вам Бог здоров'я. Всі, хто слухає, пише коменти, лайкає. Для мене зараз це дуже цінно, бо ми з такою ситуацією зараз стикнулися, що нас дуже активно гасять ботами і намагаються наш реліз зламати.
1: А хто це? Хто, конкуренти?
2: Конкуренти якісь або просто мої недобролюбці якісь.
1: А є такі, да?
2: Але то не має значення, бо ми впевнено рухаємося зараз і в чартах, і на YouTube ми... І на Ютубі ми вже майже в десятці.
1: Красунчики.
2: Тому всі, хто це бачить і хто так сильно хотів мені підпортити цей реліз,
1: ага,
2: дивіться і насолоджуйтесь. Як все
1: кайфуйте,
2: класно.
1: Кайфуйте.
2: Кайфуйте разом зі мною.
1: Парфанюком, так. Ну і ми зараз будемо кайфувати. Я тобі, по-перше, дякую, що ти до нас прийшов на ефір. І, знаєш, не кожного дня до нас люди приходять з чимось корисним, от з вітамінами. Mm-hmm. Ну, красунчик. Ну, будемо зараз і ми з вами підзаряджати.
2: Заряджайтесь, поки тут.
1: Полетіли вітаміни, парфанюк.
2: Обняла, слухайте.
0: Зірковий час на радіо «П'ятниця». Зіркові гості в шоу «Ранок на сніданок».

0: Живе шоу «Музрум» повертається. У новому сезоні шоу музичних сенсацій на вас чекають топові зірки, від співу яких мурашки по шкірі. Нові рубрики, які подарують незабутнє враження. Живі версії улюблених хітів, які ви запам'ятаєте надовго. Музичні сенсації – одна гучніша за іншу. Зірка чергового випуску шоу «Домій».
1: Нарешті дочекались тебе. Як Янгол.
2: Ти писала листи святому Валентину.
3: Домій сприймається все ж таки як така ніжнятина.
4: Та я в шоці, що моя пісня може звучати так в рок-версії.
5: Рани зацвітають, пісну чи то рану.
3: Ексклюзивно. Як ми любимо.
6: Якщо це не пройде, ти поцілуй мене.
1: Трек Adele Million Years Ago.
7: В минулому житті.
3: Зі мною Adele такого не робила, як робить Домі.
0: Слухай головне живе шоу країни «Музрум» на радіо «П'ятниця». Дивись на YouTube-каналі «Музрум». Підписуйся на нас у соцмережах. Не пропускай можливість долучитись до справжніх живих емоцій. Радіо «П'ятниця». Реклама.
8: Фух, нарешті я вже під кондиціонером. Не вийду вже на цю жару. Мені ж потрібен Бетархін. І що його робити?
9: То й не виходь. Замов з телефону у мобільному застосунку.
10: Треба Бетархін? Замовляйте його в офіційному застосунку. Ціна від виробника. Вигідно. Просто. Застосунок Бетархін. Завантажуйте на телефон. Доступно для Android та iOS.
11: Фільм Крістофера Нолана.
12: Ніхто не стане між мною і домом.
11: Мет Деймон, Том Голланд, Енн Геттевей, Роберт Паттінсон, Зендея та Шарліз Терон.
13: Уперед!
11: Одіссея. 16 липня у кіно.
14: Київський університет культури оголошує набір на топ-спеціальності. IT-дизайнер, графічний дизайн і реклама. Дизайнер середовища, ландшафту та інтер'єру. Перший семестр безкоштовно. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
15: Потребуєте медичного перевезення після поранення? Медичний центр ПДМШ.UA допоможе вам дістатися подальшого місця лікування чи реабілітації. Перевезення здійснюється спеціалізованим медичним транспортом під професійним медичним супроводом. Деталі та організація перевезення за телефоном 063-121-51-54. Перший добровольчий мобільний шпиталь.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама. У вас цього року з'явився малюк? Щоб він ріс щасливим і здоровим, ми хочемо підтримати вас. Партнер проєкту «Мамалак» та «Радіо П'ятниця» розіграють 30 тисяч гривень серед родин новонароджених. Все, що потрібно, зареєструватися на сайті radioclub.ua у проєкті «Baby News» і чекати на розіграш 31 липня. Деталі на radioclub.ua. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
16: Реклама.
17: Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мамалак». «Мамалак» – мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
16: «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мамалак» – газикам ні, посмішкам так.
18: Не є лікарським засобом. Реклама.
0: Вмикаєш і хочеться підспівувати. Радіо «П'ятниця».

0: Добрий ранок, Україно! На радіо П'ятниця. В Україні 11 година. Ви слухаєте радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин. Російські війська завдали 6 ударів керованими авіабомбами по Сумській громаді. За попередніми даними, загинули 3 людей. Ще 7 дістали поранення. Одна з авіабомб влучила поблизу медичних закладів у районі з інтенсивним рухом транспорту та людей. Інші удари припали по об'єктах інфраструктури. Тим часом у Запорізькій області повідомили, що від початку повномасштабної війни російські атаки знищили вже понад 30 автозаправних станцій. В обласній військовій адміністрації зазначають, попри постійні удари, дефіциту пального в регіоні вдалося уникнути, а пошкоджені об'єкти поступово відновлюють. В Україні вперше державне замовлення на підготовку фахівців формуватимуть на основі прогнозу потреб ринку праці. Відповідне рішення ухвалив Кабінет міністрів. Новий підхід застосують уже під час формування держзамовлення на 2026-2027 навчальний рік. Уряд враховуватиме довгостроковий прогноз розвитку економіки та потребу в кадрах на найближчі 10 років. За прогнозами, найбільший попит очікується на інженерів, будівельників, медиків, науковців, технічних фахівців і кваліфікованих робітників. У Міністерстві економіки зазначають, для забезпечення потреб економіки буде важливо не лише готувати нових спеціалістів, а й повертати українців з-за кордону та залучати до роботи економічно неактивне населення. У Вінниці запроваджують новий алгоритм роботи світлофорів, щоб водії могли безпечно зупинятися під час загальнонаціональної хвилини мовчання. Після завершення технічних налаштувань у спеціальному режимі працюватимуть понад 80 світлофорних об'єктів. Щодня перед 9 годиною ранку світлофори поступово перемикатимуться на червоний сигнал, що дозволить транспорту безпечно зупинитися. Після завершення хвилини мовчання вони так само поетапно повертатимуться до звичного автоматичного режиму роботи. У міській раді зазначають, що нововведення покликане допомогти водіям вшанувати пам'ять загиблих без створення аварійних ситуацій на дорогах. До Національного реєстру рекордів України внесли найбільший вишитий шеврон із батальною сценою «Битва за Київ». Рекорд зафіксували під час виставкового проєкту «Народжені війною». Шеврон розміром 53x38 см створили на раритетній вишивальній машинці. Він став рекордсменом у категорії «Мистецтво». Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животику малюка, щоб мама могла теж відпочити, представляє «Бейбі Ньюз». Життя продовжується, коли діти народжуються. За інформаційної підтримки Міністерства юстиції України.
1: Усім вітання! 14 липня 2026 року органами державної реєстрації актів цивільного стану складено 850 актових записів про народження. Із них 434 хлопчики та 416 дівчаток. Інформація надана Міністерством юстиції України. Між тим, у Мін'юсті нагадують, в Україні діє програма підтримки батьків «Є ясла». 8 тисяч гривень щомісяця у разі виходу матері на роботу після досягнення дитиною одного року. Вітаємо новоспечених батьків! Здоров'я вашим малюкам! І от іще. Усі батьки знають, інколи малюк не може заснути, бо в животику буркотить і трапляються коліки. Найчастіше це трапляється через лактозу – молочний цукор, який не завжди повністю засвоюється. І тут на правах реклами нагадаю. «Мамалак» – це засіб, що містить фермент лактази рослинного походження, що забезпечує розщеплення лактози у молоці і молочних сумішах. А ще «Мамалак» та наша радіостанція щомісяця дарують 30 тисяч гривень для підтримки родин, у яких народилися малюки. Якщо ви стали батьками у цьому або минулому році, реєструйтесь на Radio Club UA і хай пощастить саме вам. Наступний розіграш – 31 липня. «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Це була реклама.
0: Життя продовжується, коли діти народжуються. Baby News на радіо П'ятниця. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Алло, добрий день. Європейська медицина слухає вас.
2: Постійно відчуваю важкість у ногах, а під вечір з'являються набряки. Що порадите?
1: Рекомендуємо курс пресотерапії. Процедура виводить зайву рідину та знімає втому. Вже після першого сеансу відчувається легкість у всьому тілі та приплив енергії.
2: Те, що потрібно, записуйте.
1: Європейська медицина. Довіра з першого прийому. Кременчук, театральна 46А, навпроти головного корпусу європейської медицини. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Надійність, стабільність та швидкість. Навіть за відсутності світла. Джепон інтернет від Фрегат. 1000 мегабіт. Лише 150 гривень на місяць. Фіксовано на 12 місяців. Підключайтесь.
4: Акція діє до 30 вересня 2026 року.
5: Ох, як же складно лікувати зуби малюкові. А якщо він спить? Вже 5 років у майстерні посмішок лікують зуби у медикаментозному сні. Зручно лікарю, спокійно дитині і батькам. Пропонується вирівнювання зубних рядів брекетами та елайнерами. Для дорослих імпланти, вініри. Стомат клініка, майстерня посмішок. Коцюбинського 6, деталі в інстаграм. Телефонуйте 067-996-95-95. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Марка Топт. Мінеральна вода Оболонська зі смаком лимона та апельсина всього 26,90 за 2 літра. Акція діє з 9 по 15 липня 2026 року.
7: ФОП Ільєнко запрошує на роботу водія з категорією «Це для роботи на вантажному транспорті. Бронюємо! Наші вимоги – наявність посвідчення водія категорії «Це досвід керування вантажними авто, відповідальність, порядність, ваші обов'язки, перевезення вантажів по Україні, контроль технічного стану автомобіля, дотримання ПДР. Ви отримуєте своєчасну оплату, дружній колектив, база в місті Кременчук. ФОП Ільєнко, Халаменюка, 5А, 063-55-3-85-79.
0: 107.7 FM. Радіо П'ятниця. Реклама у Кременчуці. 067-70-70-525.

0: Партнер проєкту «Флего» представляє «Літо на ходу» на радіо «П'ятниця».
1: Зранку на роботу, в день турботи, а ввечері час нарешті згадати про себе. Змінити зручні кросівки на красиві босоніжки на підборах і просто насолодитися прохолодою літнього вечора. Нехай кожен крок приносить тільки легкість і гармонію.
0: Літо на ходу на радіо «П'ятниця». Партнер проєкту «Флего». Легко ступай, гарні ніжки не ховай.
2: Краса починається з твого комфорту. Флего створений спеціально для турботи про твої ніжки після тривалих навантажень. Засіб Флего допомагає зняти відчуття втоми та підтримує судини ніг, щоб ти могла носити улюблене взуття, а кожен твій крок був впевненим. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
0: Реклама. Пісні, що заряджають оптимізмом. Радіо П'ят.

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході буде хмарно з проясненнями. День має пройти без опадів. На термометрах 22-26 градусів тепла, в Ужгороді – до 32. Затягнуте небо на сході, там також очікується дощ. За вікнами 24-28 з позначкою «плюс». На півдні сонце іноді з'являтиметься за хмар, буде сухо, а температурний максимум становитиме 29 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України переважно похмура погода. Місцями дощ, температура повітря коливатиметься від 25 до 27 тепла. Хмари у небі Києва з'являться зранку і протримуються до другої половини дня. Метеорологи обіцяють 23-27 теплих градусів без опадів.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Літо створене для подорожей, мандрів нашою чарівною країною та піших прогулянок неймовірними стежками, унікальними місцями і природними куточками.
1: Радіо «П'ятниця» та партнер проєкту «Флего» «Легко ступай, гарні ніжки не ховай» представляють радіоблог Валерії Мікульської «Tour de Ukraine».
0: Щодня вранці, в обід та ввечері готуємо вас до активної енергійної відпустки та натхненного літнього вікенду, який варто провести з користю для емоційної підзарядки.
2: Я мандрую Україною понад 10 років, щоб відкрити її природні дива, історію, шалені традиції і, зрештою, закохати вас в рідне.
1: Хочете відвідати одне з місць України в реальності? Реєструйтесь на сторінці проєкту на сайті «Радіо П'ятниця» і вигравайте!
0: З «Радіо П'ятниця» будь-яка насичена подорож легка.
1: Партнер проєкту «Флего». «Флего» – легко ступай, гарні ніжки не ховай.
3: Найкращий фільтр для літніх фотографій – це твоя впевненість і легка хода. Коли ніжки виглядають красиво, без натяків на втому чи судинні прояви, їх хочеться показувати, а не ховати. Обирай улюблену спідницю міні та мандруй яскраво разом із «Флего». «Флего» – легко ступай, гарні ніжки не ховай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
1: Реклама. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше. Слухайте щоп'ятниці о 19.15 програму «Кінотеатр на дивані» на радіо «П'ятниця». І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ». Радіо «П'ятниця». Реклама.
4: Педіатрія МА – перша сучасна дитяча клініка в Кременчуці.
5: Педіатр, лор, алерголог, УЗД та повна діагностика – все в одному місці.
4: Команда досвідчених лікарів, кандидатів медичних наук та провідних спеціалістів області.
5: Аналізи, алергопроби, ендоскопія, кардіограма.
4: Педіатрія МА – єдиний маршрут здоров'я вашої дитини.
6: Кременчук, вулиця Перемоги, 32/3.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчусі. 067-7070-525.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Я зараз шукаю кондиціонер в нову квартиру. Яким ти користуєшся?
3: О, та тобі потрібен Cooper & Hunter. Цією кліматичною технікою ще мої діти будуть користуватися. Взагалі не ламається.
4: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
5: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098-597-3413.
6: Літо створено для відпочинку, а Мірсон – для вашого комфорту вдома. Оновлюйте постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Оберете свій літній комфорт від Мірсон.
7: Мірсон. Якість з історією з 1879 року.
8: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судоми медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судоми медівіт в найближчій аптеці купіть.
9: Мрієш про велику сцену? Не зволікай! Подавай заявку на вокальний конкурс «Ти зірка». Головний приз – виступ у Палаці Україна з топовими артистами у найкращому шоу країни «Мій Мюзік Холл». Твій шанс починається прямо зараз.
0: Радіо П'ятниця. Реклама.
10: Соціальна реклама.
11: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
10: Соціальна реклама.
12: Яскраві пригоди для ваших дітей починаються!
9: Радіо «П'ятниця» та партнер проєкту «Інтернет-магазин Розетка» дарують 50 путівок у дитячий табір «OneCamp» у Буковелі.
13: Просто зараз заходьте на сайт radioп'ятниця.com.ua.
12: Реєструйтесь у проєкті «П'ятниця Кемп Літо Бажань».
13: Відправляйте анкету, чекайте дзвінок і збирайте рюкзак разом з нами.
9: Партнер проєкту «Розетка». Щоразу поруч для здійснення дитячих бажань. Радіо «П'ятниця».

toi, j'ai un peu trop navigué et je me sens fatigué. Fais-moi

0: Україні 12 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин. Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн перебуває в Києві з нагоди Дня української державності. Це її 11-й візит до України від початку повномасштабної війни. Так, під час поїздки вона планує оголосити про нові ініціативи з інтеграції оборонної промисловості України та Європейського Союзу. За її словами, це допоможе збільшити і прискорити спільне виробництво озброєння. Також сторони обговорять подальший рух України до членства в ЄС та підготовку до майбутнього опалювального сезону. На українському паливному ринку зберігається цінова стабільність. Так, станом на сьогодні вартість бензину, дизельного пального та автогазу на більшості автозаправних станцій не змінилася. Водночас на світовому нафтовому ринку ціни продовжують зростати. Причиною стало загострення ситуації на Близькому Сході після відновлення Сполученими Штатами морської блокади іранських портів та нових ударів Ірану по американській інфраструктурі в регіоні. Експерти зазначають, що поки світове подорожчання нафти не вплинуло на українські ринок пального. Однак у разі тривалого зростання цін на нафту, вартість бензину і дизеля в Україні також може змінитися. Через обстріли та негоду без світла залишаються десятки населених пунктів. Так, без електропостачання споживачі у Дніпропетровській, Запорізькій, Сумській та Харківській областях. Про це повідомили в Укренерго. Крім того, через грози, град і сильний вітер повністю або частково знеструмлено понад 50 населених пунктів у 7 областях України. Енергетики вже проводять аварійно-відновлювальні роботи. Водночас, через спекотну погоду споживання електроенергії зросло більш ніж на 3%. В Укренерго закликають користуватися потужними електроприладами переважно з 10 до 16 години, коли найефективніше працюють сонячні електростанції. У Сенаті США закликали якнайшвидше винести на голосування законопроєкт про нові санкції проти Росії. Документ уже погодили з Білим домом і, за словами американських сенаторів, він має широку двопартійну підтримку. Законопроєкт передбачає посилення санкцій проти Росії, її компаній, олігархів і так званого тіньового флоту, який використовується для обходу міжнародних обмежень та експорту нафти. Також пропонуються вторинні санкції щодо найбільших покупців російських енергоносіїв. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животику малюка, щоб мама могла теж відпочити, представляє «Бейбі Ньюз». Життя продовжується, коли діти народжуються. За інформаційної підтримки Міністерства юстиції України.
1: Усім вітання! 14 липня 2026 року органами державної реєстрації актів цивільного стану складено 850 актових записів про народження. Із них 434 хлопчики та 416 дівчаток. Інформація надана Міністерством юстиції України. Між тим, у Мін'юсті нагадують, в Україні діє програма підтримки батьків «Є ясла». 8 тисяч гривень щомісяця у разі виходу матері на роботу після досягнення дитиною одного року. Вітаємо новоспечених батьків! Здоров'я вашим малюкам! І от іще. Усі батьки знають, інколи малюк не може заснути, бо в животику буркотить і трапляються коліки. Найчастіше це трапляється через лактозу – молочний цукор, який не завжди повністю засвоюється. І тут на правах реклами нагадаю. «Мамалак» – це засіб, що містить фермент лактази рослинного походження, що забезпечує розщеплення лактози у молоці і молочних сумішах. А ще «Мамалак» та наша радіостанція щомісяця дарують 30 тисяч гривень для підтримки родин, у яких народилися малюки. Якщо ви стали батьками у цьому або минулому році, реєструйтесь на Radio Club UA і хай пощастить саме вам. Наступний розіграш – 31 липня. «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Це була реклама.
0: Життя продовжується, коли діти народжуються. Baby News на радіо «П'ятниця». Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Настрій.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Маркет 360. Все для дому та будівництва. Плитка, суміші, сантехніка, зручний паркінг, простір та легкість. Все, що треба. Маркет 360. Кременчук, Богдана Хмельницького, 39.
2: Торгова марка «Омельницька». Натурально, корисно, наше. Олії, що народжені для вашого здоров'я та смаку. Торгова марка «Омельницька». Вибір, зроблений серцем. Придбайте у фірмових магазинах. Кременчук, проспект Свободи, 172Б. Район оптової бази. Горішні плавні. Проспект Героїв Дніпра, 91Г. Район ринку. Торгова марка «Омельницька».
3: Маркет Опт. Морозиво у вафельному стаканчику Соколівського маслозаводу. Всього 7,90 за 60 грамів. Акції діє з 20 червня по 15 вересня 26 року.
4: Є ідея, але страшно зробити не так. Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без…
5: Так всі роблять!
4: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067-530-5741. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
0: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчусі. 067-7070-525.

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході буде хмарно з проясненнями. День має пройти без опадів. На термометрах 22-26 градусів тепла, в Ужгороді – до 32. Затягнуте небо на сході, там також очікується дощ. За вікнами 24-28 з позначкою «плюс». На півдні сонце іноді з'являтиметься за хмар, буде сухо, а температурний максимум становитиме 29 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України переважно похмура погода. Місцями дощ, температура повітря коливатиметься від 25 до 27 тепла. Хмари у небі Києва з'являться зранку і протримуються до другої половини дня. Метеорологи обіцяють 23-27 теплих градусів без опадів.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Ви вже чули? Сенсаційна подія. Макс Барських Open Air Fest 2026 скоро у твоєму місті. Хочете квитки? Заходьте на сайт Радіо П'ятниця та реєструйтесь у грі «Хочу на фест». Сьогодні має сенс це зробити. Можливо, пощастить саме тобі. Макс Барських Open Air Fest 2026. «Хочу на фест» на Радіо П'ятниця. Реєструйся, вигравай! Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Надійність, стабільність та швидкість. Навіть за відсутності світла. Джепон інтернет від Фрегат. 1000 мегабіт. Лише 150 гривень на місяць. Фіксовано на 12 місяців. Підключайтесь.
2: Акція діє до 30 вересня 2026 року.
3: Шукаєте гідну роботу з високою заробітною платою? Деревообробна компанія «Інтерліс» запрошує чоловіків та жінок на вакансії. Упереджувальників виробів з деревини, верстатників деревообробних верстатів, сортувальників, маркувальників та підсобних робітників. Висока заробітна плата та безкоштовний проїзд. Компанія «Інтерліс». Телефонуйте 067 232 0039.
0: 107.7 FM. Радіо П'ятниця. Реклама у Кременчуці. 067 70 70 525.

що видно паляниці. Соко-соковиті твої полуниці. Ти мене манила своїм поцілунком. Його розбудила.

0: Добрый день, everybody.
1: Зараз музиченьки запрошують на парті.
2: Для будь-якої компанії Радіо П'ятниця. Саме серденько.

0: Радио «П'ятниця». Реклама.
1: Факультет журналістики, піар та кібербезпеки Київського університету культури продовжує набір. Денна, заочна та дистанційна форми навчання. Перший семестр безкоштовно. Вступ до коледжу без НМТ. Телефон 098-597-3413. Сайт kuk.edu.ua.
2: Фух, нарешті я вже під кондиціонером. Не вийду вже на цю жару. Мені ж потрібен Бетархін. І що його робити?
3: То й не виходь. Замов з телефону у мобільному застосунку.
4: Треба Бетархін? Замовляйте його в офіційному застосунку. Ціна від виробника. Вигідно. Просто. Застосунок Бетархін. Завантажуйте на телефон. Доступно для Android та iOS.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама.
5: Соціальна реклама.
6: Піхота має амбіції, принципи, чіткі терміни служби. Приєднуйся до піхоти за новим контрактом та середнім грошовим забезпеченням 300 тисяч гривень на місяць при виконанні бойових завдань на лінії бойового зіткнення. Дізнайся більше за номером 1519.
5: Соціальна реклама.
0: Радіо «П'ятниця».

0: В Україні 13 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин. Сили безпілотних систем Збройних сил України завдали ударів по російських суднах у Чорному морі. Про це повідомив командувач сил безпілотних систем. За його словами, під час нового етапу операції було уражено 20 суден, 17 нафтових танкерів, 2 танкери-газовози та 1 буксир. Детальний офіційний звіт і відеопідтвердження, як зазначається, оприлюднять пізніше. Також командувач повідомив про завершення попереднього етапу операції в Азовському морі, де, за його словами, раніше було уражено 116 суден так званого тіньового флоту Росії. Німеччина спрямує близько 23 мільярдів євро на військову підтримку України протягом 2 років. Про це повідомили в уряді країни. Ці кошти стануть німецьким внеском у спільну програму допомоги Україні, яку союзники погодили під час саміту НАТО. У німецькому уряді також зазначили, що від початку повномасштабної війни Берлін уже надав або запланував понад 55 мільярдів євро військової допомоги та ще понад 41 мільярд євро цивільної підтримки. Крім цього, Німеччина фінансує допомогу українцям, які знайшли тимчасовий захист на її території. Росія може готувати провокації в Польщі або країнах Балтії, щоб перевірити єдність НАТО. Про це заявив президент Литви, посилаючись на дані національної розвідки. За його словами, ймовірними цілями можуть стати об'єкти критичної інфраструктури. Водночас інформації про конкретне місце чи час можливих атак наразі немає. У зв'язку з потенційною загрозою Литва вже посилила захист транспортної та енергетичної інфраструктури і готується до різних сценаріїв розвитку подій, щоб забезпечити безперебійну роботу стратегічного важливих об'єктів. Національний банк України пояснив, чому поки не планує випускати купюру в 5 тисяч гривень. Регуляторі зазначають, що рішення випустити купюру в 2 тисячі гривень ухвалили через зростання зарплат, цін та обсягу готівки в обігу. Так, за останні 7 років середня заробітна плата в Україні зросла втричі, а кількість готівки в економіці – більш ніж удвічі. Саме тому номінал у 2 тисячі гривень наразі вважають оптимальним, ніж 5. Нагадаю, що нову банкноту почнуть вводити в обіг із 4 вересня. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животику малюка, щоб мама могла теж відпочити, представляє «Бейбі Ньюз». Життя продовжується, коли діти народжуються. За інформаційної підтримки Міністерства юстиції України.
1: Усім вітання! 14 липня 2026 року органами державної реєстрації актів цивільного стану складено 850 актових записів про народження. Із них 434 хлопчики та 416 дівчаток. Інформація надана Міністерством юстиції України. Між тим, у Мін'юсті нагадують, в Україні діє програма підтримки батьків «Є ясла». 8 тисяч гривень щомісяця у разі виходу матері на роботу після досягнення дитиною 1 року. Вітаємо новоспечених батьків! Здоров'я вашим малюкам! І от іще. Усі батьки знають, інколи малюк не може заснути, бо в животику буркотить і трапляються коліки. Найчастіше це трапляється через лактозу – молочний цукор, який не завжди повністю засвоюється. І тут на правах реклами нагадаю. Мамалак – це засіб, що містить фермент лактази рослинного походження, що забезпечує розщеплення лактози у молоці і молочних сумішах. А ще Мамалак та наша радіостанція щомісяця дарують 30 тисяч гривень для підтримки родин, у яких народилися малюки. Якщо ви стали батьками у цьому або минулому році, реєструйтесь на Radio Club UA і хай пощастить саме вам. Наступний розіграш – 31 липня. Мамалак. Спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Це була реклама.
0: Життя продовжується, коли діти народжуються. Baby News на радіо «П'ятниця». Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Ох, як же складно лікувати зуби малюкові. А якщо він спить? Вже 5 років у майстерні посмішок лікують зуби у медикаментозному сні. Зручно лікарю, спокійно дитині і батькам. Пропонується вирівнювання зубних рядів брекетами та елайнерами. Для дорослих імпланти, вініри. Стомат клініка, майстерня посмішок. Коцюбинського 6, деталі в інстаграм. Телефонуйте 067-996-95-95. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Компанія «Кременчук М'ясо» запрошує на роботу у команду працівника складу готової продукції, вантажника, електромонтера, стабільна заробітна плата, повний соцпакет, можливість професійного розвитку. Телефонуйте 067-573-89-92. Хочете працювати в надійній компанії? Приєднуйтесь до «Кременчук М'ясо».
3: Марка Топт. Мінеральна вода Оболонська зі смаком лимона та апельсина всього 26,90 за 2 літра. Акція діє з 9 по 15 липня 2026 року.
4: Педіатрія МА – перша сучасна дитяча клініка в Кременчуці.
5: Педіатр, лор, алерголог, УЗД та повна діагностика – все в одному місці.
4: Команда досвідчених лікарів, кандидатів медичних наук та провідних спеціалістів області.
5: Аналізи, алергопроби, ендоскопія, кардіограма.
4: Педіатрія МА – єдиний маршрут здоров'я вашої дитини. Кременчук, вулиця Перемоги, 32/3.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: 107.7 FM. Радіо П'ятниця. Реклама у Кременчуці. 067-7070-525.

0: Партнер проєкту «Флего» представляє «Літо на ходу» на радіо «П'ятниця».
1: 10 тисяч кроків за день? Влітку це легко, коли вирушаєш на вікенд за місто або просто досліджуєш нові місця у відпустці. Щоб кожен крок приносив радість, а не бажання сісти на першу ліпшу лавку, бо ноги важкі. Подбай про свої судини, щоб ніжки до вечора були легкими. Рухайся в ритмі літа без жодних перешкод.
0: Літо на ходу. На радіо «П'ятниця». Партнер проєкту «Флего». Легко ступай, гарні ніжки не ховай.
2: Реклама. Не дозволяй важкості зупиняти тебе на шляху до літніх пригод. «Флего» у стіках дбає про твої ноги зсередини, даруючи відчуття природньої легкості. Забудь про втому та тяжкість у ногах після довгого дня. Та відчувай драйв літа на всі 100%. «Флего» – легко ступай, гарні ніжки не ховай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
3: Реклама.
0: Де море, там літо. Де ми, там настрій п'ятниці щодня. Радіо «П'ятниця».

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході буде хмарно з проясненнями. День має пройти без опадів. На термометрах 22-26 градусів тепла, в Ужгороді – до 32. Затягнуте небо на сході, там також очікується дощ. За вікнами 24-28 з позначкою «плюс». На півдні сонце іноді з'являтиметься за хмар, буде сухо, а температурний максимум становитиме 29 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України переважно похмура погода. Місцями дощ, температура повітря коливатиметься від 25 до 27 тепла. Хмари у небі Києва з'являться зранку і протримуються до другої половини дня. Метеорологи обіцяють 23-27 теплих градусів без опадів.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Літо створене для подорожей, мандрів та піших прогулянок. Час відкривати Україну.
1: Радіо «П'ятниця» та партнер проєкту «Флего» «Легко ступай, гарні ніжки не ховай» представляють радіоблог Валерії Мікульської «Tour de Ukraine».
2: Усім, хто прагне відкриттів та яскравих емоцій, привіт! Нам з вами однозначно по дорозі. Продовжуємо відкривати Львівщину, і сьогоднішній наш маршрут я би назвала сакральним. Отак. Поїхали! Запрошу вас до одного з найкрасивіших, на мою думку, печерних храмів України. Зовні – це ніби поєднання сучасного особняка і домівки печерних людей. Бо він двоповерховий, з отворами для вікон і дверей, і навіть з кам'яними сходами. Перші згадки про нього датуються 15 століттям. Солідний вік, правда? Але є доволі сильна версія, що ці скелі використовувалися ще в язичницькі дохристиянські часи. І це ще не все. Археологи копнули глибше, і біля храму в скелі виявили землеробське поселення 8-7 століття до нашої ери. Цей печерний храм, або хтось навіть називає його монастирем, знаходиться на околиці невеличкого галицького села Розгірче. Це Львівська область. Ніби поряд, але і разом з тим ніби прихований від сторонніх очей проліском. Не знаю вже, хто або що його так ідеально зберегло до нашого часу, але енергетика там містична і потужна. Я сама відчула і вам раджу неодмінно переконатися. Храм для туристів і прихожан відкритий будь-якого сезону. Дістатися до Розгірче можна автобусом зі Львова чи автомобілем у напрямку Стрия. А далі вже тільки пішки зарослим схилом. Але це дуже захоплива пригода. Для довгих прогулянок обирайте настрій, від якого крила ростуть за спиною. Щоб ви літали від побаченого і насолоджувалися кожною хвилиною активного відпочинку.
0: Хочете відвідати одне з місць України в реальності? Реєструйтесь на сторінці проєкту на сайті Радіо П'ятниця і вигравайте. Мандруйте легко та яскраво разом з нами.
1: Партнер проєкту «Флего». «Флего» – легко ступай, гарні ніжки не ховай. Купальник, окуляри і настрій п'ятниці щодня. Радіо «П'ятниця».

0: Радіо П'ятниця. Реклама. ФОП Ільєнко запрошує на роботу водія з категорією С є для роботи на вантажному транспорті. Бронюємо! Наші вимоги: наявність посвідчення водія категорії С є, досвід керування вантажними авто, відповідальність, порядність. Ваші обов'язки: перевезення вантажів по Україні, контроль технічного стану автомобіля, дотримання ПДР. Ви отримуєте своєчасну оплату, дружній колектив, база в місті Кременчук. ФОП Ільєнко, Халаменюка, 5А, 063 55 3 85 70.
1: Маркет 360. Все для дому та будівництва. Плитка, суміші, сантехніка, зручний паркінг, простір та легкість. Все, що треба. Маркет 360. Кременчук, Богдана Хмельницького, 39.
2: Зустрічайте смачну новинку. Сосиски Мініки від торгової марки Фарро у мережі супермаркетів Маркет Опт та Оптовичок. Вони такі тоненькі, ніжні та неймовірно смачні, що розлітаються зі столу за лічені хвилини. Витончена форма та делікатний смак, який сподобається і дорослим, і малечі. З 1 по 28 липня 2026 року купуйте Мініки за акційною ціною. Всього 18,50 за 100 грамів. Торгова марка Фарро. Завжди обирай якість.
0: 107,7 FM. Радіо П'ятниця. Реклама у Кременчусі. 067 70 70 525.

0: Живе шоу «Музрум» повертається. У новому сезоні шоу музичних сенсацій на вас чекають топові зірки, від співу яких мурашки по шкірі. Нові рубрики, які подарують незабутнє враження. Живі версії улюблених хітів, які ви запам'ятаєте надовго. Музичні сенсації – одна гучніша за іншу. Зірка чергового випуску шоу «Домій».
1: Нарешті дочекались тебе. Як Янгол.
2: Ти писала листи святому Валентину.
3: Домій сприймається все ж таки як така ніжнятина.
4: Та я в шоці, що моя пісня може звучати так в рок-версії.
5: Рани зацвітають пісно чи то рано.
3: Ексклюзивно. Як ми любимо.
6: Якщо це не пройде, ти поцілуй мене.
1: Трек Adele Million Years Ago.
7: В минулому житті.
3: Зі мною Adele такого не робила, як робить Домі.
0: Слухай головне живе шоу країни «Музрум» на радіо «П'ятниця». Дивись на ютуб-каналі «Музрум». Підписуйся на нас у соцмережах. Не пропускай можливість долучитись до справжніх живих емоцій. Радіо «П'ятниця». Реклама.
8: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судоми медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судоми медівіт в найближчій аптеці купіть.
9: Не є лікарським засобом, дієтична добавка.
10: Літо створено для відпочинку. Амір Сон – для вашого комфорту вдома. Оновлюйте постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Оберете свій літній комфорт від Амір Сон.
11: Амір Сон – якість з історією з 1879 року.
12: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
13: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
14: Фільм Крістофера Нолана.
15: Ніхто не стане між мною і домом.
14: Мет Деймон, Том Голланд, Енн Геттевей, Роберт Паттінсон, Зендея та Шарліз Терон.
16: Уперед!
14: Одіссея. 16 липня у кіно.
17: Хто вам порадив кондиціонер?
18: Та сусід.
17: І що він сказав?
18: Бери Cooper & Hunter і не мучся.
19: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
20: Київський університет культури оголошує набір на топ-спеціальності. IT-дизайнер, графічний дизайн і реклама. Дизайнер середовища, ландшафту та інтер'єру. Перший семестр безкоштовно. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
21: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Мрія про титул стає ближчою з кожним матчем, а ціна помилки зростає до максимуму. Не пропустіть матчі плей-офф Мундіалю. Ексклюзивно на Мегого.
0: Мрієш про велику сцену? Не зволікай. Подавай заявку на вокальний конкурс «Ти зірка». Головний приз – виступ у Палаці «Україна» з топовими артистами у найкращому шоу країни «Мій Мюзік Холл». Твій шанс починається прямо зараз.
22: Потребуєте медичного перевезення після поранення? Медичний центр ПДМШ.UA допоможе вам дістатися подальшого місця лікування чи реабілітації. Перевезення здійснюється спеціалізованим медичним транспортом під професійним медичним супроводом. Деталі та організація перевезення за телефоном 063 121 51 54. Перший добровольчий мобільний шпиталь.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама.
23: Збираємо ваших дітей на омріяні канікули. Швидко та легко.
0: Радіо «П'ятниця» та партнер проєкту «Інтернет-магазин Розетка» дарують 50 путівок у дитячий табір «OneCamp» у Буковелі.
23: Заходьте на radio5.com.ua та реєструйтесь у проєкті «П'ятниця Кемп. Літо бажань».
24: Маріко, анкету відправила. Що там у нас далі по списку?
25: Селфі-трипод, павербанк і жовтий наплічник.
24: Усе буде. – нічого не забудемо для відпочинку.
0: Партнер проєкту «Розетка». Щоразу поруч для здійснення дитячих бажань. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше.
2: Слухайте щоп'ятниці
0: о 19.15 програму «Кінотеатр на дивані».
2: На радіо «П'ятниця».
0: І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ». Радіо «П'ятниця». Yeah.

0: В Україні 14-та година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Дарина Слободян. Ви слухаєте випуск новин. У Києві, де з нагоди Дня української державності перебувають президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляйн та лідери країн Південно-Східної Європи, проходить п'ятий саміт «Україна-Південно-Східна Європа». Під час зустрічі учасники обговорюють європейську інтеграцію України, зміцнення безпеки, оборонну співпрацю та подальшу політичну взаємодію. Також у межах саміту заплановані переговори іноземних лідерів із президентом України Володимиром Зеленським. Додам, саміт став продовженням попередніх зустрічей, які раніше відбувалися в Афінах, Тирані, Дубровнику та Одесі. Парламентська сила, що має монобільшість у Верховній Раді, провела зустріч із кандидатом на посаду прем'єр-міністра Сергієм Корецьким. Під час засідання він представив своє бачення роботи майбутнього уряду та його ключових завдань. Серед пріоритетів Корецький назвав підтримку громадян, підготовку до опалювального сезону, зміцнення сил оборони та захист критичної інфраструктури. У парламенті зазначають, що кандидат має значний досвід роботи в енергетичній сфері. Так, раніше він очолював «Укрнафту», а нині керує групою «Нафтогаз». Нагадаю, напередодні Верховна Рада підтримала відставку уряду Юлії Свириденко, після чого Кабінет міністрів склав повноваження у повному складі. У Польщі створюють нове військове формування – компонент оборони прикордоння. Його головне завдання – посилити захист східного кордону країни. Новий підрозділ стане частиною масштабної програми зміцнення східного флангу, яка також передбачає реалізацію проєкту «Східний щит» та інші заходи з охорони державного кордону. Деталі щодо структури нового формування та його командування польська влада обіцяє оприлюднити найближчим часом. Нагадаю, після початку повномасштабної війни Польща вже побудувала захисний паркан на кордоні з Білоруссю, запровадила буферну зону та встановлює сучасні системи протидії безпілотникам. Україна отримала першу партію артилерійських боєприпасів, виготовлених на новому заводі німецького оборонного концерну «Rheinmetall». До поставки увійшли сучасні 155-мм снаряди, які вирізняються великою дальністю стрільби та можуть використовуватися на різних артилерійських системах. Разом із ними Україна отримала і порохові заряди. У компанії зазначили, що надалі виробництво боєприпасів планують збільшувати. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось!
0: Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Торгова марка «Омельницька». Натурально, корисно, наше. Олії, що народжені для вашого здоров'я та смаку. Торгова марка «Омельницька». Вибір, зроблений серцем. Придбайте у фірмових магазинах. Кременчук, проспект Свободи, 172Б. Район оптової бази. Горішні плавні. Проспект Героїв Дніпра, 91Г. Район ринку. Торгова марка «Омельницька».
2: Маркет Опт. Морозиво у вафельному стаканчику Соколівського маслозаводу. Всього 7,90 за 60 грамів. Акція діє з 20 червня по 15 вересня 2026 року.
3: Надійність, стабільність та швидкість. Навіть за відсутності світла. Джепон інтернет від Фрегат. 1000 мегабіт. Лише 150 гривень на місяць. Фіксовано на 12 місяців. Підключайтесь.
4: Акція діє до 30 вересня 2026 року.
5: Алло, Європейська медицина, слухаю вас.
6: Добрий день. Відчуваю постійне виснаження, навряклість. Що порадити?
5: Маємо цілий комплекс для відновлення енергії. Магніт, карбоксій, пресотерапія, лімфодренаж, масажні техніки зняття стресу і втоми, фізіотерапевтичний лазер.
6: Прекрасно. Записуйте. До перезавантаження готова.
5: Європейська медицина. 068 598 0707. Театральна 46А. Навпроти головного корпусу Європейської медицини.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Є ідея, але страшно зробити не так? Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без
9: «Так всі роблять!»
8: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067 530 57 41. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
0: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчусі. 067 70 70 525.

0: Гості в студію на Радіо П'ятниця.
1: А друзі, всіх вітаю! Ви слухаєте Радіо П'ятниця. І в нас в студії чоловік, який також має свій власний бренд. Це його пізнаваний оксамитовий голос. Це Михайло Грицькан. Величезний привіт тобі, Михайло, радий бачити.
2: Щастя, здоров'я, дякую, Дмитро, за запрошення. І також всім бажаю здоров'я, добра, миру і кохання нашим кращим радіослухачам Радіо П'ятниця.
1: Слухай, ти не тільки цей рік, тобі гучності достатньо в навушниках, чи додати, можливо,
2: трошки? Можу додати.
1: Давай, додаю тобі.
2: Дякую.
1: А ти протягом не тільки цього року, ти взагалі сиплеш піснями просто одна за одною. Нові пісні, ремікси, футбольні гімни. Це взагалі в тебе таке натхнення б'є, чи це сувора дисципліна? Така чоловіча.
2: Ні, це натхнення. Слава Богу, Дмитро, я займаюся цією справою, що я улюбленою справою, тому я взагалі по життю роблю лише те, що я хочу. І це мені

0: в першу чергу я виконую лише ці пісні, які мені подобаються, і дуже мені я щасливий, коли ця пісня доходить до серця слухача, глядача, і їм також подобається. Звичайно, я також хочу, щоб наша сьогоднішня пісня «Бютіфульна» також була зрозуміла, і люди, дівчата, в основному жінки, все-таки було у них як такий як поштовх любити себе.
1: Любити себе. Я думаю, це можна не тільки дівчатам, це можна і абсолютно кожній людині. Любити себе в першу чергу. Ну, як то кажуть, без... Головне не перестаратися. В розумних мірках себе любити. Слухай, ми до пісні ще обов'язково ще більш детально про неї поговоримо. Трошки про твою ще концертну діяльність хотів поговорити. Наскільки вона зараз активно? Наскільки в тебе вистачає сил відновлюватися між концертами? Де ти зараз їздиш? Україною чи поза межами? Як воно в тебе влаштовано?
0: Зараз у мене було, дякую за запитання, було багато концертів на Західній Україні, Буськ, Знесіння, Львів, Сокільники, Рудно. Це великі стадіонні концерти. Також і в залах.
1: Літо дозволяє якраз.
0: Да, також в Тернополі, в ресторані. Також, до речі, позавчора у мене в Трускавці був концерт. Мені дуже подобається в Трускавці виступати, тому що там вся Україна. Там люди з
1: приїжджають відпочивати.
0: Відпочивати і... з кожного куточку, тому... Для мене Трускавець як випробувальна така площадка, ага. Індикатор, да, яка, як підуть пісні, які пісні подобаються людям, які пісні захоплюються. Тому Трускавець у мене, я дуже люблю Трускавець виступати.
1: А такі концерти бували, що, знаєш, що тобі хотілося після концерту, а самому аплодувати глядачам? Бувають такі,
0: да,
1: концерти?
0: Звичайно, звичайно. Це для мене велике щастя, коли весь зал в унісон з тобою співає твої пісні, знають слова. До речі, хочу сказати, що на сьогоднішній день у мене, як кажуть мої глядачі, починаючи від 3 років і закінчуючи, дуже помінялася
1: аудиторія.
0: Аудиторія, да, дуже...
1: Раніше була більш чоловіча, мабуть, да? Така
0: чоловіча, жіноча також була, але більш доросліша. Зараз дуже молодіжна аудиторія, мені дуже приємно.
1: Це через те, що ти так активно у соцмережах присутній, як ти гадаєш? Так ти б'єш цілеспрямовано, чи воно, як то кажуть, саме так сталося?
0: Саме, тому що людям подобаються пісні, людям подобаються там, діти співають «Тарірірім», дівчата співають «Чорний велюр», «Без тебе серце наче в комі». Тобто це стали такі, можна сказати, народні пісні, які йдуть до людей, і вони отримують від цього щастя.
1: Слухай, ти вже маєш чималий життєвий досвід, але я впевнений, що ще щось нове для себе і в житті, і у відчуттях відкриваєш. Що, я ось періодично ставлю нашим гостям таке питання, що востаннє ти щось робив уперше? Є таке в тебе якесь відкриття, можливо, цього року? Я не знаю, там...
0: Вперше.
1: Під куполом цирку, ось те вперше ти з'явився, наприклад, під куполом цирку згадати цей яскравий момент.
0: Це вперше, це був такий класний
1: досвід.
0: Да, я завжди, у мене мрія, до речі, бо завжди питають, яка мрія. Мрія у мене зробити великий концерт, вже коли в Україні настане мир, в літаку на висоті.
1: Над Україною.
0: Над Україною, так. Да, зробити такий великий концерт.
1: І щоб літак в небі вимальовував автограф Михайла Грицкана.
0: Не обов'язково.
1: Да. Друзі, нагадую, в гостях у нас Михайло Грицкан. Сьогодні він прийшов з новою класнючою піснею «Б'ютіфульна». Ми буквально за декілька хвилин до вас повернемось. Не перемикайтесь, більш детально про неї поговоримо.
2: Радіо «П'ятниця». Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Сьогодні на заході буде хмарно з проясненнями. День має пройти без опадів. На термометрах 22-26 градусів тепла, в Ужгороді – до 32. Затягнуте небо на сході, там також очікується дощ. За вікнами 24-28 з позначкою

0: плюс. На півдні сонце іноді з'являтиметься захмар, буде сухо, а температурний максимум становитиме 29 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України переважно похмура погода, місцями дощ, температура повітря коливатиметься від 25 до 27 тепла. Хмари у небі Києва з'являться зранку і протримуються до другої половини дня. Метеорологи обіцяють 23-27 теплих градусів без опадів.
1: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Реклама. Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Геморой постійно нагадує про себе, приймає рішення за тебе, має гостре почуття гумору та кепський характер, що з роками стає все нестерпнішим. Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою без застосування постанових інструкцій та процедури лікування. Реклама лікарського засобу РП-0-8-5-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0
0: Реклама. Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.

0: Гості в студію на Радіо П'ятниця.
1: Повертаємося в студію Радіо П'ятниця. Друзі, я Дмитро Виногородський і компанію мені сьогодні складає оксамитовий голос України Михайло Грицкан.
2: Щастя, здорові, друзі!
1: До речі, мені Михайло, я тут привідкрию невеличку секрет, підігнав такий собі презентик. Презентик, де фірмова розпальцовка Міша Грицкана і напій називається «Кальвадос». Тарірірам. Ось так. Слухай,
2: да, це спеціальний випуск, дуже класний. Я дякую, це в Тернополі робить мій друг Богдан. Дуже якісний напій, тому рекомендую всім.
1: Це така мода пішла. До мене нещодавно приходив Олег Скрипка. В нього вже кілька років є вино, називається «Країна мрій». А ось в Михайла з'явився «Кальвадос», і я тут чую, що іще й пиво на підході, якесь фірмове твоє іменне. Будемо чекати теж з нетерпінням. Так, але вже підійшла, вже готова, вже рветься в ефір, вже присутня в соцмережах, вже на майданчику. Чеках в доступі нова твоя пісня
2: «Б'ютіфульна».
1: Скажи, це що за назва така? Це хотів, щоб слухачі підтягнули англійську, чи щоб диктори ведучі збивалися?
2: Я хочу сказати, що це пісня про жінку, да? Красиву. «Б'ютіфульна» це не просто бути красивою, це про стан душі, про любов до себе, впевненість, жіночість і внутрішню силу. Тобто це жінка, яка впевнена в себе і в собі, і вона не боїться робити там якісь експерименти, пройти якісь б'юті-процедури. Тобто любить себе і хоче, як кажуть, от свою красу ще довести і до кращого. Ну, взагалі, ти знаєш, Дмитро, в Україні нам, по крайній мірі, з тобою пощастило, тому що в Україні самі красиві, самі гарні і найкращі жінки світу. Нам повезло, я не знаю, за що нас Бог так полюбив, що українцям дали самих красивих жінок. Тому, по-перше, я хотів цю пісню показати, що навіть війна, так, війна, яка в Україні все одно не може зупинити жіночу красу, жіночу силу і жіночу впевненість. І під час війни жінки також за собою слідкують і обирають красу і себе.
1: І до речі, да, я хотів дати.
2: Я хотів сказати, навіть у нас вийшов кліп, я взяв до кліпу свого перукара, стиліста, як за головну героїню.
1: Ольга Самохвалова,
2: да,
1: так?
2: Ольга Самохвалова.
1: О, я не знав, що вона саме твій перукар, і думав, що це просто якась історія.
2: Вона дуже крутий майстер, хочу вам сказати, і дуже крута жінка, тому що вона мала свій салон в Маріуполі, і вона, це переселенець Маріуполя, і вона переїхала до Києва, і вона знайшла все в собі сили.
1: Розпочати,
2: відкрила салон в Києві, і дуже вдало, і дуже працює цей салон класно. І вона своїм прикладом дійсно показала і доказує, що жіноча краса, ніжність, і це є велика сила, велика нерушина сила.
1: Але як з'ясувалося, і чоловічий, тому що вона твій стиліст, як з'ясувалося, так?
2: Ні, так, звичайно, вона стиліст.
1: Бо ти говориш тільки про жіночу, а...
2: Я маю на увазі, вона як жінка доказала, що краса, я кажу, краса – це спасе світ. І вона, я її попросив, вона відзнялась в моєму кліпу. Кліп вже можуть наші слухачі перейти на канал, на YouTube-канал Михайла Грицкана і побачити, як ми зняли цей кліп на цю пісню.
1: І як воно все б'ютіфульно вийшло.
2: І як вона б'ютіфульно вийшла. Тому, дівчата, вірте в свої сили, вірте в свою красу. Нікого не слухайте. Ви найкращі, ви найкрасивіші і ви найбажайніші.
1: Скільки, так, порада, чоловіча порада від Михайла Грицкана. Скільки компліментів, щонайменше, треба робити своїй коханій за день? Мінімум.
2: Не рахувати, робити і робити.
1: А ти можеш, до речі, зробити комплімент незнайомій людині?
2: Звичайно.
1: А який найкращий комплімент почув ти? Цього року, давай так.
2: Цього року? А, до речі, позавчора. Ви красивіші в житті, чим на екрані.
1: Отакої. І не знаєш, як його сприймати.
2: Я так само не знаю, як сприймати. Напевно, вона на екрані побачила мене не гарним. Ні, я ж жартую. Я відповів, також гарно кажу, дякую, мені бабуся також казала.
1: Михайло Грицкан – людина, в яка є, має і шарм, і чоловічу силу, і харизму, і голос. І саме цим ми будемо буквально за декілька миттєвостей насолоджуватися, презентуючи твою нову пісню. Перш ніж тебе відпустимо, можливо, ще заанонсуєш, де тебе можна побачити, почути, і щось побажаємо слухачам Радіо П'ятниця.
2: Побажати у нас великий буде... В Харкові 23 липня, а потім у нас в березні дуже великий тур, тому підписуйтесь на мої сторінки, ви першими дізнаєтесь про мої концерти, ви першими дізнаєтесь про мої прем'єри. Всіх чекаю, всім бажаю здоров'я, всім бажаю добра, миру, кохання. Залишайтесь такими світлими, які ви є. Частіше обіймайте один одного, вірте в свої сили, гідно пройдіть всі життєві труднощі і використовуйте свій потенціал на всі 100. З любов'ю і повагою до вас, Михайло Грицкан.
1: Ну, тут нема чого додати, треба слухати пісню. А всеукраїнська прем'єра на Радіо П'ятниця. Михайло Грицкан, б'ютіфульна.
0: Радіо П'ятниця. Ніжним тілом спокушаєш. Бачу блиск в твоїх очах, ти жагою з них збиваєш,

0: Радіо П'ятниця. Реклама. Педіатрія МА – перша сучасна дитяча клініка в Кременчуці.
1: Педіатр, лор, алерголог, УЗД та повна діагностика – все в одному місці.
0: Команда досвідчених лікарів, кандидатів медичних наук та провідних спеціалістів області.
1: Аналізи, алергопроби, ендоскопія, кардіограма.
0: Педіатрія МА – єдиний маршрут здоров'я вашої дитини. Кременчук, вулиця Перемоги, 32/3.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: 107.7 FM. Радіо П'ятниця. Реклама у Кременчусі. 067 70 70 525.

0: Один, два, три. Лови квитки. На радіо «П'ятниця» «Хочу на фест». Даруємо запрошення на сенсаційну подію цього літа. Open Air Fest Макса Барських у твоєму місті.
1: А, друзі, не знаю, чи снився сон, що Галина виграє квиточки на Макса Барських, але це стало реальністю, тому що пані Галина з міста Івано-Франківськ зайшла на сайт radio5.com.ua, знайшла в розділі акції проєкт «Хочу на фест», зареєструвалася ще 1 липня. Ось так, 2 тижні чекала і дочекалася. Ми набрали її. Так, пані Галиночко, вітаємо вас. Ой-ой-ой, подалі від приймача, там, щоб ми... Щось так, щось... Де ви, чуєте?
2: Алло, я є.
1: О, я є.
2: Вітаю.
1: Да, нарешті, без всяких посторонніх шумів. Пані Галиночко, ми вас вітаємо. Ви в ефірі «Радіо П'ятниця», ви в ефірі не просто так, тому що ми хочемо вам 2 квитка подарувати на Макс Барських Open Air Fest 2026, який містами України подорожує, і 22 липня буде у Івано-Франківську. А ви з творчістю Макса як давно на «ти», сподіваюсь?
2: На «ти» ще з часів, мабуть, чужоземного походження, але я дуже рада, що зараз він так гарно переклав українською мовою свою творчість, а також нові пісні його є неймовірними.
1: А що вам найбільше відгукнулося останнім часом?
2: Ну, мабуть, кольє.
1: Мабуть, кольє. І відео теж дивилася на те кольє.
2: Там, звісно.
1: Звісно.
2: Ну, а і з нетерпінням чекаю наживу почути цю пісню.
1: А наживо Макса раніше бачили, до речі?
2: Ні, жодного разу.
1: О, ну клас. Тоді у вас буде чудова можливість кайфанути вже зовсім скоро. Вже, ну, тиждень буквально залишився до концерту. Ми вас, пані Галиночко, вітаємо. 2 запрошення на Макс Барських Open Air Fest 2026 у Івано-Франківську дістаються вам. А, до речі, з ким плануєте піти, скажіть? Я у вас претенденти.
2: Я піду, квитки розділю з чоловіком, але з собою прихоплю велику компанію.
1: Ага, ось так. Це абсолютно правильний підхід. Вас ще раз вітаємо. Трубочку не кладіть за ефіром, вам усі подробиці розкажу, друзі. Ну, а вам невеличку, не те, щоб таємницю, просто натякну, що ще 2 квиточки на Івано-Франківський концерт ми розіграємо сьогодні о 17:30. Отже, якщо ви в Івано-Франківську або готові приїхати 22 липня в це чудове місто, мерщій на сайт radio5.com.ua реєструватися, і нехай вдача посміхнеться зовсім скоро саме вам.
0: Хочеш і ти виграти квитки на Макс Барських Open Air Fest 2026? Реєструйся у грі «Хочу на фест» на сайті Радіо П'ятниця. Сьогодні має сенс це зробити. Радіо П'ятниця. Реклама.
3: Фух, нарешті я вже під кондиціонером. Не вийду вже на цю жару. Мені ж потрібен Бетархін. І що його робити?
4: То й не виходь. Замов з телефону у мобільному застосунку.
5: Треба Бетархін? Замовляйте його в офіційному застосунку. Ціна від виробника. Вигідно. Просто. Застосунок Бетархін. Завантажуйте на телефон. Доступно для Android та iOS.
6: Факультет журналістики, піар та кібербезпеки Київського університету культури продовжує набір. Денна, заочна та дистанційна форми навчання. Перший семестр безкоштовно. Вступ до коледжу без НМТ. Телефон 098-597-3413. Сайт kuk.edu.ua.
0: Радіо П'ятниця. Реклама. Радіо П'ятниця.

0: В Україні 15-та година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин. Українські оборонні компанії отримають доступ до грантових програм Європейського Союзу після ратифікації нових угод парламентом. Про це повідомив міністр оборони Михайло Федоров. Йдеться про фінансування оборонних досліджень, розробок і розширення виробничих потужностей у межах двох програм ЄС. Зокрема, понад 300 мільйонів євро планують спрямувати на підтримку української оборонної промисловості, інновацій та технологічних стартапів. У Міноборони зазначають, ці програми допоможуть масштабувати українські розробки, поглибити співпрацю з європейськими партнерами та прискорити інтеграцію України до європейської оборонної системи. У межах всеукраїнської спецоперації джентльмени правоохоронці виявили та знищили майже 30 тисяч кущів конопель і снотворного маку. Обшуки провели у 23 областях України та Києві. Під час операції поліцейські ліквідували 12 нарколабораторій, вилучили понад 170 кілограмів канабісу, обладнання для вирощування наркотичних рослин, гроші, транспорт і інші речові докази. За даними Національної поліції, про підозру вже повідомили 74 фігурантам. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Правоохоронці зазначають, що завдяки спецоперації вдалося не допустити потрапляння наркотиків на чорний ринок, де їхня вартість могла перевищити 60 мільйонів гривень. Країни Європейського Союзу погодилися продовжити тимчасовий захист для громадян України до 4 березня 2028 року. Водночас для нових заявників запроваджують додаткову умову. Вони мають підтвердити, що виконують свої військові зобов'язання перед Україною або звільнені від них. Зробити це можна, зокрема, документами про законний виїзд з України чи відповідними довідками. У Великій Британії планують запровадити нічні обмеження на користування соціальними мережами для підлітків віком 16-17 років. За новими правилами, доступ до платформ автоматично блокуватиметься з опівночі до 6 ранку. Ініціатива стане частиною програми захисту дітей в інтернеті. Уряд пояснює, що такі зміни мають допомогти молоді краще висипатися, більше зосереджуватися на навчанні та зменшити вплив шкідливого контенту. Водночас користувачі зможуть самостійно змінити стандартні налаштування, якщо захочуть користуватися соцмережами в нічний час. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Настрій п'ятниці.

0: вже чули? Сенсаційна подія. Макс Барських Open Air Fest 2026 скоро у твоєму місті. Хочете квитки? Заходьте на сайт Радіо П'ятниця та реєструйтесь у грі «Хочу на фест». Сьогодні має сенс це зробити. Можливо, пощастить саме тобі. Макс Барських Open Air Fest 2026. «Хочу на фест» на Радіо П'ятниця. Реєструйся, вигравай! Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Ох, як же складно лікувати зуби малюкові. А якщо він спить? Вже 5 років у майстерні посмішок лікують зуби у медикаментозному сні. Зручно лікарю, спокійно дитині і батькам. Пропонується вирівнювання зубних рядів брекетами та елайнерами. Для дорослих імпланти, вініри. Стомат клініка, майстерня посмішок. Коцюбинського 6, деталі в інстаграм. Телефонуйте 067-996-95-95. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Маркетопт. Мінеральна вода Оболонська зі смаком лимона та апельсина всього 26,90 за 2 літра. Акція діє з 9 по 15 липня 2026 року.
0: 107,7 FM. Радіо П'ятниця. Реклама у Кременчусі. 067-7070-525. Радіо П'ятниця.

0: Партнер проєкту «Флего» представляє «Літо на ходу» на радіо «П'ятниця».
1: Влітку день довший, тому й справ більше. Робота, дача, закрутки не дозволяй побуту вкрасти легкість літнього настрою. Насолоджуйся вечором так, ніби довгих робочих перегонів і не було.
0: Літо на ходу на радіо «П'ятниця». Партнер проєкту «Флего». Легко ступай, гарні ніжки не ховай.
2: Реклама. Сидяча робота в офісі чи години за кермом? Відсутність руху уповільнює кровообіг. Ноги швидко наповнюються важкістю та втомою. Флего – це твій щоденний помічник. Збалансований склад Флего підтримує нормальний тонус судин і повертає природні відчуття легкості. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
3: Реклама.
0: Шашлик шкварчить. Музика качає. Літо на радіо «П'ятниця».

батьківська хата схилилась низенько, а в хаті синочків очікує ненька. Стукаю легко маленьке віконце, мама виходить, як сонце.

0: Здравствуй, рідне село. Так і хочеться сказати. Я впевнений дуже і дуже багатьом українцям, які виросли в селі, які продовжують жити в селі, і які продовжують певною мірою також тримати на собі Україну. Ну, а ми, друзі, тримаємо ваш ментальний стан на високому рівні. Ми – це Радіо П'ятниця. З вами найвищі години я, Дмитро Виногородський. 15 липня на календарі сьогодні, до речі, в Україні відзначають День Української Державності, з чим вас усіх вітаю. День Хрещення Київської Русі України. Ну, а ви з будь-якого приводу можете привітати своїх рідних та близьких колег вже буквально за 8 хвилиночок у програмі «Привіт». Питань та обіймів пишіть нам через форму на сайті.
1: Погода на радіо П'ятниця. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні на заході буде хмарно з проясненнями. День має пройти без опадів. На термометрах 22-26 градусів тепла, в Ужгороді – до 32. Затягнуте небо на сході, там також очікується дощ. За вікнами 24-28 з позначкою «плюс». На півдні сонце іноді з'являтиметься за хмар, буде сухо, а температурний максимум становитиме 29 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України переважно похмура погода. Місцями дощ, температура повітря коливатиметься від 25 до 27 тепла. Хмари у небі Києва з'являться зранку і протримуються до другої половини дня. Метеорологи обіцяють 23-27 теплих градусів без опадів.
1: Погода на радіо П'ятниця. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Тут вітають голосно і щиро. Програма привітань та обіймів на Радіо П'ятниця.
1: Розлітаються привіти країною та світом через сайт radio5.com.ua пише у програму «Привітань та обіймів» пані Леся з міста Борзна Чернігівської області. Пише вона: «Дорога, найрідніша матуся, бабуся та дружина, вітаємо тебе з цим прекрасним ювілеєм. Дякуємо тобі за кожну колискову, за твої мудрі поради, безмежне терпіння та любов, яка гріє мене все життя. Бажаємо тобі залізобетонного здоров'я, гармонії в душі та щоденної радості. Нехай твої очі ніколи не знають сліз, а серце б'ється спокійно і щасливо. Ти наш головний ангел-охоронець». Ось так. Ім'я бабусі, ім'я цієї чудової жінки і матусі ми не дізналися. Проте, сподіваюся, вона нас почула. Пані, яка є матусою, а чи бабусою пані Лесі. Так, Світлана з міста Мерсин, Турція, пише: «Хочу привітати свою улюблену куму Ганну Товкач з міста Овруч, а також Василя Вороб'я та Галину. У їхнього синочка Вадима нещодавно був день народження, хотіла би побажати йому всього найкращого. Дякую, люблю і сумую».
0: Програма привітань та обіймів на Радіо П'ятниця.

0: Літо створене для подорожей, мандрів нашою чарівною країною та піших прогулянок неймовірними стежками, унікальними місцями і природними куточками.
1: Радіо «П'ятниця» та партнер проєкту «Флего» «Легко ступай, гарні ніжки не ховай» представляють радіоблог Валерії Мікульської «Tour de Ukraine».
0: Щодня вранці, в обід та ввечері готуємо вас до активної енергійної відпустки та натхненного літнього вікенду, який варто провести з користю для емоційної підзарядки.
2: Я мандрую Україною понад 10 років, щоб відкрити її природні дива, історію, шалені традиції і, зрештою, закохати вас в рідне.
1: Хочете відвідати одне з місць України в реальності? Реєструйтесь на сторінці проєкту на сайті Радіо П'ятниця і вигравайте.
0: З Радіо П'ятниця будь-яка насичена подорож легка.
1: Партнер проєкту «Флего». «Флего» – легко ступай, гарні ніжки не ховай.
3: Реклама. В Карпатах, в селі у батьків чи парковими стежками. Де б не пролягав ваш активний маршрут, нехай він буде комфортним. «Флего» – ваш супутник у стіках, щоб активні вихідні, прогулянки та довгі літні поїздки ваші ніжки долали легко. «Флего» – легко ступай, гарні ніжки не ховай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
4: Реклама.
1: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше.
4: Слухайте щоп'ятниці
1: о 19.15 програму «Кінотеатр на дивані»
4: на радіо «П'ятниця».
1: І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ».
4: Радіо «П'ятниця». Реклама.
5: Надійність, стабільність та швидкість. Навіть за відсутності світла. Джепон інтернет від Фрегат. 1000 мегабіт. Лише 150 гривень на місяць. Фіксовано на 12 місяців. Підключайтесь.
6: Акція діє до 30 вересня 2026 року.
7: Маркет 360. Все для дому та будівництва. Плитка, суміші, сантехніка, зручний паркінг, простір та легкість. Все, що треба. Маркет 360. Кременчук, Богдана Хмельницького, 39.
4: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчусі. 067-7070-525.

0: Для когось культурний вечір починається з театрального гардеробу. Для когось – з буфету. А для вас він може початися з п'ятниці. Культурно відпочиваємо на радіо «П'ятниця».
1: А, друзі, залишилося буквально 11 днів, щоб взяти свою милу. І якщо ви у Києві або готові приїхати в Київ, відправитися на ВДНГ, подивитися імерсивну виставку «Всесвіт Ван Гога». Тому що вона працює лише до 26 липня. Буквально кілька днів залишилося, щоб її відвідати. Цю експозицію, я хочу вам нагадати, підкорила, точніше, ця експозиція підкорила Лос-Анджелес, Нью-Йорк, Торонто, Лас-Вегас, Дубай, Берлін. На ВДНГ її вже відвідало понад 70 тисяч киян та гостей столиці. І ще близько 10 днів на те, щоб відвідати саме вам, залишається. Що там можна побачити? Масштабні проєкції на стінах і підлозі, які буквально занурюють у картини митця. «Зоряна ніч», «Соняшники» та інші культові роботи художника. А VR-окуляри, ті, що дають нам відчуття тої самої віртуальної реальності, анімації і аудіогід, який записали разом з Олексієм Сухановим, проведуть вас творчим шляхом митця і розкажуть історії створення картин. 0800-33-2703. Якщо хочете два запрошення на цю імерсивну виставку, мерщій до нас в ефір. Добрий день!
2: Добрий день!
1: Як вас звуть? Звідки ви?
2: Мене звати Інна, я з Києва.
1: Інночко, ви творчість Ван Гога. Якщо це не музичний гурт.
2: Поважаю.
1: Так, ну і ми і музичний гурт Ван Гог теж пам'ятаємо і любимо. Пані Інночко, з ким підете, скажіть, будь ласка?
2: Я візьму свого сина.
1: Візьмете сина. Будете йому, як то кажуть, прививати любов до мистецтва високого?
2: Так.
1: Зрозуміло. Вам бажаємо приємного проведення часу. Впевнений, що вражень буде купа. І за ефіром вам розкажу, як отримати свої запрошення. Ну, а ви, друзі, поспішайте. До 26 липня встигніть побачити імерсивну виставку «Всесвіт Ван Гога». Ну а ми завтра о 15:45 ще два запрошення розіграємо.
0: Культурно відпочиваємо на радіо «П'ятниця». Радіо «П'ятниця». Реклама.
3: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Літо створено для відпочинку, а Мірсон – для вашого комфорту вдома. Оновлюйте постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Оберете свій літній комфорт від Мірсон.
5: Мірсон. Якість з історією з 1879 року.
6: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098-597-3413.
7: Фільм Крістофера Нолана.
8: Ніхто не стане між мною і домом.
7: Мет Деймон, Том Голланд, Енн Геттевей, Роберт Паттінсон, Зендея та Шарліз Терон.
9: Уперед!
7: «Одіссея» 16 липня у кіно.
10: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто «Магній судоми медівіт» придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! «Магній судоми медівіт» в найближчій аптеці купіть.
11: Не є лікарським засобом, дієтична добавка.
12: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Мрія про титул стає ближчою з кожним матчем. А ціна помилки зростає до максимуму. Не пропустіть матчі плей-офф Мундіалю. Ексклюзивно на Мегого.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама.
13: Соціальна реклама.
14: Підписуй нові контракти у війську. Відтепер чіткі терміни служби. Дізнайся більше за номером 1519.
15: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
13: Соціальна реклама.
16: Яскраві пригоди для ваших дітей починаються!
0: Радіо «П'ятниця» та партнер проєкту «Інтернет-магазин Розетка» дарують 50 путівок у дитячий табір «OneCamp» у Буковелі.
9: Просто зараз заходьте на сайт radio5.com.ua.
11: Реєструйтесь у проєкті «П'ятниця Кемп Літо Бажань».
9: Відправляйте анкету, чекайте дзвінок і збирайте рюкзак разом з нами.
0: Партнер проєкту «Розетка». Щоразу поруч для здійснення дитячих бажань. Життя продовжується, коли діти народжуються. Скільки малюків народилось сьогодні та які поради найважливіші для нових батьків? Дізнавайтесь за інформаційної підтримки Мін'юст у проєкті «Бейбі Ньюз» на радіо «П'ятниця». Слухайте щодня у будні найтепліші новини країни. А якщо у вас з'явилась малеча цього року, то реєструйтесь на радіо «Клаб.UA» та вигравайте 30 тисяч гривень. Деталі на радіо «Клаб.UA». Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійно. І не животику малюка, щоб мама могла теж відпочити.
16: Реклама. Якщо в животику буркотять буркотики, є мама лак. Мама лак. Мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
17: Мама лак. Спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Мама лак. Газикам ні, посмішкам так.
18: Не є лікарським засобом. Реклама.
0: Радіо «П'ятниця».
19: А десь у Криму

0: В Україні 16 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Андрій Руренко. Ви слухаєте випуск новин. Внаслідок удару російських військових сьогодні по Сумах у місті стрімко зростає кількість поранених. Також відомо про трьох загиблих. Про це повідомив начальник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров. За його даними, серед загиблих жінка та чоловік, ще одна людина отримала вкрай тяжкі ушкодження, через що наразі неможливо навіть встановити її стать. Серед постраждалих 16-річний хлопець, його та ще двох поранених з тяжкими ушкодженнями зараз оперують лікарі, додав очільник ОВА. Сили оборони України вперше отримали від німецького оборонного концерну «Rheinmetall» снаряди RH-1412. Йдеться про найновіший продукт у артилерійському портфоліо компанії. У німецькому концерні наголосили, що вперше постачають артилерійські боєприпаси до України із заводу у місті Унтерлюс. Досі поставки здійснювалися з інших підприємств виробничої мережі компанії. Йдеться про п'ятизначну кількість, однак точний обсяг наразі не розголошують. Також ЗСУ отримали метальні снаряди, виготовлені на інших підприємствах «Rheinmetall». ЄС продовжив дію статусу тимчасового захисту для українських шукачів притулку ще на один рік, до 4 березня 2028 року. Проте тепер правила надання цього статусу стануть суворішими. Країни ЄС погодилися, що надалі тимчасовий захист надаватиметься виключно тим громадянам України, які виконують свої військові обов'язки перед державою. У рішенні чітко прописано правила дії цього обмеження, воно стосуватиметься лише нових заявників, які вперше звертаються по отримання статусу. Обмеження не поширюватиметься на тих українців, які вже офіційно користуються тимчасовим захистом на території ЄС. «Укрзалізниця» запускає додатковий швидкісний поїзд із нагоди проведення у Луцьку міжнародного літературного фестивалю «Фронтера». Він з'єднає північний захід із Києвом через Рівне. Додатковий поїзд призначили на 25-26 липня. Із Києва поїзд відправлятиметься о 7 ранку, зупинятиметься в Рівному та прибуватиме до Луцька о 12.44. Зворотньо вирушатиме о 15.49. Пасажирів «Фронтера Експрес», як наголосили в «Укрзалізниці», очікують поетичні паузи на борту і з читанням віршів наживо, а також літературні сюрпризи на випадкових місцях у суботньому рейсі. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Свято без привітань не зараховується. Набирайте 0800 33 27 03. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».
2: Дорогенькі мої, найкращі в світі п'ятничні, вітаю вас з цим чудовим днем. 15 липня, сьогодні 2026 рік і сьогодні в Україні День Української Державності. Любіть Україну! Слава Україні! Героям слава! 0800 33 27 03. Набирайте ці цифри, телефонуйте і виходьте в ефір. Давайте робити світ теплішим, яскравішим, позитивнішим. Також заходьте на сайт Радіо П'ятниця і пишіть повідомлення. Я з задоволенням буду читати. У нас з вами попереду дві годинки часу. Я Вікторія Вікторівна Зубрийчук, поряд Дмитро Виногородський. Розпочинаємо!
0: Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».
3: По калюжах іду, серед міста гублю я години.

0: Це моя Україна.
1: Радіо П'ятниця. Реклама.
2: Маркет Опт. Морозиво у вафельному стаканчику Соколівського маслозаводу. Всього 7,90 за 60 грамів. Акція діє з 20 червня по 15 вересня 26 року.
3: Є ідея, але страшно зробити не так. Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без
4: «Так всі роблять!»
3: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067-530-5741. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
5: Компанія «Кременчук М'ясо» запрошує на роботу у команду працівника складу готової продукції, вантажника, електромонтера, стабільна заробітна плата, повний соцпакет, можливість професійного розвитку. Телефонуйте 067-573-89-92. Хочете працювати в надійній компанії? Приєднуйтесь до «Кременчук М'ясо».
6: Торгова марка «Омельницька». Натурально, корисно, наше. Олії, що народжені для вашого здоров'я та смаку. Торгова марка «Омельницька». Вибір, зроблений серцем. Придбайте у фірмових магазинах. Кременчук, проспект Свободи, 172Б, район оптової бази. Горішні плавні, проспект Героїв Дніпра, 91Г, район ринку. Торгова марка «Омельницька».
7: Педіатрія МА – перша сучасна дитяча клініка в Кременчуці.
8: Педіатр, лор, алерголог, УЗД та повна діагностика – все в одному місці.
7: Команда досвідчених лікарів, кандидатів медичних наук та провідних спеціалістів області.
8: Аналізи, алергопроби, ендоскопія, кардіограма.
7: Педіатрія МА – єдиний маршрут здоров'я вашої дитини. Кременчук, вулиця Перемоги, 32/3.
8: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: 107,7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчуці. 067-70-70-525. Радіо «П'ятниця».

0: Хороші люди самі себе не привітають. Дзвоніть у студію 0800 33 27 03. І нехай всі знають, в кого сьогодні свято. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».
1: Зараз ми дізнаємось, у кого сьогодні свято. На зв'язочку Київ, пан Юрій. Оля, оля!
2: Доброго дня, Вікуся!
1: Доброго дня, Юрочка! Слухаю тебе!
2: У моєї сестрички сьогодні день народження, і я хочу їй сказати такі слова, що... Дорога моя сестричка, я тебе поздоровляю з днем народження і бажаю тобі безмежного щастя та міцного здоров'я, щирої любові. Нехай в твоєму житті будуть яскраві і приємні сюрпризи. І кожен день буде приводом для твоїх усмішок. І залишайся такою, як ти є, світлою і життєрадісною.
1: О, Юрочка, що є, то є. Іриночка Верещака, наша сьогоднішня іменинниця, була моєю старостою в університеті. Допомагала, підтримувала. І ось пройшло 97 років, а вона до сих пір підтримує, допомагає. І слава Господу Богу біля мене. Ірина Верещака, я тебе люблю. Дякую за тебе у мене. А ще хочу сказати величезне дякую і низький уклін твоїм чудовим батькам, які дали світу і виховали в усіх сенсах того слова прекрасну дівчинку. Обіймаю! З днем народження!
0: Привітайте так, щоб аж у сусідів почули. Програма привітань та обіймів на радіо.

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Завтра на заході очікується переважно хмарна погода. День пройде без опадів. На термометрах 27-32 градуси тепла. В Івано-Франківську та Чернівцях – до 22. Затягнуте небо на сході. Опадів не очікується. За вікнами 25-27 з позначкою «плюс». На півдні сонце іноді з'являтиметься з-за хмар. Буде сухо, а температурний максимум становитиме 30 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України хмарно з проясненнями. Опадів не прогнозується. Температура повітря коливатиметься від 24 до 26 тепла. Вранці небо Києва буде знаходитись у полоні хмар, але у другій половині дня повністю від них очиститься. Метеорологи обіцяють 25-29 теплих градусів без опадів.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Реклама. Живе шоу «Музрум» повертається. У новому сезоні шоу музичних сенсацій на вас чекають топові зірки, від співу яких мурашки по шкірі. Нові рубрики, які подарують незабутнє враження. Живі версії улюблених хітів, які ви запам'ятаєте надовго. Музичні сенсації – одна гучніша за іншу. Зірка чергового випуску шоу «Домій».
1: Нарешті дочекались тебе. Як Янгол.
2: Ти писала листи святому Валентину.
3: Домій сприймається все ж таки як така ніжнятина.
4: Та я в шоці, що моя пісня може звучати так в рок-версії.
5: Рани зацвітають пісно чи то рано.
3: Ексклюзивно. Як ми любимо.
6: Якщо це не пройде, ти поцілуй мене.
1: Трек Adele Million Years Ago.
7: В минулому житті.
3: Зі мною Adele такого не робила, як робить Домі.
0: Слухай головне живе шоу країни «Музрум» на радіо «П'ятниця». Дивись на ютуб-каналі «Музрум». Підписуйся на нас у соцмережах. Не пропускай можливість долучитись до справжніх живих емоцій. Радіо «П'ятниця». Реклама.
8: Геморой постійно нагадує про себе, приймає рішення за тебе, має гостре почуття гумору та кепський характер, що з роками стає все нестерпнішим. Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою. Без застосування постановів інструкції та процедури лікарів. Реклама лікарського засобу РП номер UA85051 і 8-2016 року.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама. Не шкодуйте теплих слів для найрідніших. Програма привітань та обійми на Радіо «П'ятниця». Нехай почує вся країна.
10: На зв'язочку Полтавщина, пані Світлана. Алло!
11: Алло, алло, доброго дня, Вікторія Вікторівна, пане Дмитре. Я дуже-дуже-дуже рада чути.
10: Навзаєм.
11: Ми хочемо сьогодні привітати кохану дружину, люблячу матусю, донечку, сестричку, Кіперенко Ларису, Олександрину з днем народження. А бажаємо її міцного здоров'я, щастя, мирного неба над головою, родинного тепла, сімейного затишку. І щоб її вірні друзі і вся родина з повагою до неї ставилася і всього її найкращого. А ще хочемо, а її вітають люблячі чоловік Сергій, синочок Артемчик, мама Таня, тато Саша, брат Сергій з родиною, брат Анатолій з родиною і подруга Світлана. А також ще хочемо привітати люблячу матусю, свекруху і бабусю Ясир Наталію Михайлівну, днем народження, яка проживає село Андріашівка Сумської області. А ми їй бажаємо міцного здоров'я, мирного неба, щастя безмежного і всього найкращого. А її вітають син Дмитро з родиною, син Ярослав, друг Валерій і його дружина Світлана. Дякую, слава Україні, ви найкращі ведучі.
10: Дякуємо.
11: Божого вам усім благословення.
10: Дякуємо.
11: Люблю вас, обіваю.
10: Дякуємо. Слава Україні. Героям слава.
0: Свято без привітань не зараховується. Набирайте 0800 33 27 03. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».

0: Радио «П'ятниця». Реклама. ФОП «Ільєнко» запрошує на роботу водія з категорією «С» є для роботи на вантажному транспорті. Бронюємо! Наші вимоги. Наявність посвідчення водія категорії «С» є, досвід керування вантажними авто, відповідальність, порядність. Ваші обов'язки. Перевезення вантажів по Україні, контроль технічного стану автомобіля, дотримання ПДР. Ви отримуєте своєчасну оплату, дружній колектив, база в місті Кременчук. ФОП «Ільєнко». Халаменюка, 5А. 063 55 3 85 70.
1: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчусі. 067 70 70 525.

0: Не шкодуйте теплих слів для найрідніших. Програма «Привітань та обійми» на радіо «П'ятниця». Нехай почує вся країна.
1: На зв'язочку Львівщина, пан Микола. Алло, алло!
2: Доброго дня, Віктор Вікторовна.
1: Доброго, слухаємо.
2: Я хочу поздоровити сина Обродського Володимира, який працює на Добротинській станції. І, ну, це син і Володимир. І внука Володимиру Бокала, який живе зі мною, в третій клас прийшов. Побажати їм здоров'я, щастя, всього найкращого і Божого благословення.
1: До привітань, приєднуємось. Дякую, що ви з п'ятницею.
0: Свято без привітань не зараховується. Набирайте 0800 33 27 03. Програма «Привітань та обіймів» на радіо «П'ятниця».

0: Анса.
1: Радіо П'ятниця. Реклама.
2: Який кондиціонер поставили в офіс?
3: Cooper and Hunter.
2: Чому його?
3: Бо хотілося поставити один раз і займатися своєю справою.
4: Cooper and Hunter. Кондиціонер, який обирають.
5: Фух, нарешті я вже під кондиціонером. Не вийду вже на цю жару. А, мені ж потрібен Бетархін. І що його робити?
6: То й не виходь. Замов з телефону у мобільному застосунку.
7: Треба Бетархін? Замовляйте його в офіційному застосунку. Ціна від виробника. Вигідно. Просто. Застосунок Бетархін. Завантажуйте на телефон. Доступно для Android та iOS.
8: Факультет журналістики, піар та кібербезпеки Київського університету культури продовжує набір. Денна, заочна та дистанційна форми навчання. Перший семестр безкоштовно. Вступ до коледжу без НМТ. Телефон 098-597-3413. Сайт kuk.edu.ua.
9: Мрієш про велику сцену? Не зволікай. Подавай заявку на вокальний конкурс «Ти зірка». Головний приз – виступ у Палаці «Україна» з топовими артистами у найкращому шоу країни «Мій Мюзік Холл». Твій шанс починається прямо зараз.
10: «Ти зірка».
11: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
12: Потребуєте медичного перевезення після поранення? Медичний центр ПДМШ.UA допоможе вам дістатися подальшого місця лікування чи реабілітації. Перевезення здійснюється спеціалізованим медичним транспортом під професійним медичним супроводом. Деталі та організація перевезення за телефоном 063 121 51 54. Перший добровольчий мобільний шпиталь.
1: Радіо П'ятниця.
13: Тут вітають голосно і щиро. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».
14: Привітання ваші, дорогенькі мої найкращі в світі п'ятничні з сайту «Радіо П'ятниця». Місто Харків, Юлія. Хочу привітати дівчат з Ютекса. З гарним днем бажаю тихого вечора. Файне місто Тернопіль, пан Тарас. Доброго дня, улюблена радіо «П'ятниця». Передайте вітання з найкращими побажаннями для Тараса, Романа і Євгена, які ставлять коробку на автомобіль «МАН». Бердичів, Наталія. Передаю вітання донечці Марині, сестричці Альоні та племінниці Віці. Бажаю гарного настрою та смачного шашлику. Місто Шаргород, Наталія. Вітаю свій дружній та щиро люблячий колектив «Кузьмічів» з закінченням робочого дня. Київ, Альона. Передаю привіт Наталі з міста Бердичів. Гарного настрою і чекаємо смачних шашликів. Бучач, Петро. Оксаночка моя, я тебе дуже сильно кохаю. Ти для мене весь світ і життя. Ти найкраща дівчина на всьому світі. Цілую і кохаю тебе. Тернопіль, Микола. Хочу передати привіт для всіх Володимирів, Володимировичів і Володимирівних. Всіх святом!
13: Привітайте так, щоб аж у сусідів почули. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».

0: В Україні 17 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Андрій Руденко. Ви слухаєте випуск новин. Бензин та дизель дорожчують. Сьогодні середня ціна на бензин марки А95 зросла на 6 копійок до позначки 74 гривні 68 копійок за літр. Дизельне пальне на 16 копійок до 76 гривень 27 копійок. Середня ціна автогазу становить 40 гривень і 3 копійки, що на 3 копійки дорожче порівняно з попереднім днем. Зростання цін пов'язане зі світовими тенденціями через кризу на Близькому Сході та чергове блокування на автотрафіку. Світові ціни на сировину ростуть в усіх країнах, і ми не виключення. Українські оборонні компанії отримують доступ до програм ЄС і гранту на 300 мільйонів євро. Про це повідомив міністр оборони Михайло Федоров. За його словами, ці угоди дозволять українським компаніям отримувати гранти на дослідження та розробки, масштабування виробництва та розвиток оборонних стратегій, а також реалізовувати спільні проекти з європейськими партнерами. Водночас документи ще має ратифікувати Верховна Рада. Після цього українські компанії зможуть повноцінно брати участь у відповідних європейських грантових програмах. Наразі Україна виробляє 10 мільйонів дронів на рік і планує збільшити обсяги виробництва вдвічі. Про це президент України Володимир Зеленський заявив під час урочистостей з нагоди Дня української державності у Києві. Президент зазначив, що коли він озвучував план виробництва у мільйон дронів на рік, було багато скепсису щодо цієї заяви. Нагадаю, заступник міністра оборони України Мстислав Банік під час виступу на весняній парламентській сесії Асамблеї НАТО у червні заявив про значний потенціал українського оборонної промисловості та закликав партнерів посилити фінансування і підтримку ключових військових програм. Національний банк оновить стилістику написання номіналу нової банкноти номіналом 2000 гривень через подібність шрифту, що має російське походження. У Нацбанку проаналізували матеріали публічної дискусії, зокрема аргументи щодо стилістичної подібності створеного художниками напису номінали банкноти до однієї з неофіційних кирилічних адаптацій шрифту, що має російське походження. Для Нацбанку неприйнятна навіть асоціація елементів дизайну банкноти, що вшановує Василя Стуса, із роботою громадянки країни-агресора, наголосили в регуляторі. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Не шкодуйте теплих слів для найрідніших. Програма привітань та обіймів на Радіо П'ятниця. Нехай почує вся країна.
2: На зв'язочку Івано-Франківщина, пані Яна. Олю-олю!
3: Льо-льо, доброго дня.
2: Який голосочок, слухаю вас.
3: Хочу сьогодні привітати з Днем Ангела Володимира, свого тата. Бажаю йому міцного здоров'я, щастя, миру, удачі та Божого благословення. Нехай його ангел охоронить, завжди оберігає, допомагає у всіх справах і дарує радість кожного дня. Його дуже сильно люблю.
2: Приєднуємось до ваших привітань. Щастя, благополуччя, гарних відносин, любові один до одного і взагалі хай все буде чудово в усій вашій родині. Дякую, що з нами.
0: Свято без привітань не зараховується. Набирайте 0800 33 27 03. Програма привітань та обіймів.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Маркет 360. Все для дому та будівництва. Плитка, суміші, сантехніка, зручний паркінг, простір та легкість. Все, що треба. Маркет 360. Кременчук, Богдана Хмельницького, 39.
2: Шукаєте гідну роботу з високою заробітною платою? Деревообробна компанія «Інтерліс» запрошує чоловіків та жінок на вакансії. Упереджувальників виробів з деревини, верстатників деревообробних верстатів, сортувальників, маркувальників та підсобних робітників. Висока заробітна плата та безкоштовний проїзд. Компанія «Інтерліс». Телефонуйте 067 232 0039.
3: Алло, Європейська медицина, слухаю вас.
4: Я вдячний реабілітаційному центру «Європейська медицина», що повернули мені рух. Після поранення я не міг піднятись без болю в коліні. А тепер знову в строю. Я знову живу, а не терплю.
3: Реабілітаційний центр «Європейська медицина». Повертаємо рух, надихаємо на життя. Телефонуйте 068 598 0707. Знаходимось на Театральній 46А навпроти головного корпусу Європейської медицини. Самовикування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Надійність, стабільність та швидкість. Навіть за відсутності світла. Джепон інтернет від Фрегат. 1000 мегабіт. Лише 150 гривень на місяць. Фіксовано на 12 місяців. Підключайтесь.
6: Акція діє до 30 вересня 2026 року.
7: Ох, як же складно лікувати зуби малюкові. А якщо він спить? Вже 5 років у майстерні посмішок лікують зуби у медикаментозному сні. Зручно лікарю, спокійно дитині і батькам. Пропонується вирівнювання зубних рядів брекетами та елайнерами. Для дорослих імпланти, вініри. Стомат клініка, майстерня посмішок. Коцюбинського 6, деталі в інстаграм. Телефонуйте 067 996 95 95. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Компанія «Кременчук М'ясо» запрошує на роботу у команду працівника складу готової продукції, вантажника, електромонтера, стабільна заробітна плата, повний соцпакет, можливість професійного розвитку. Телефонуйте 067 573 89 92. Хочете працювати в надійній компанії? Приєднуйтесь до «Кременчук М'ясо».
0: 107 і 7 FM. Радіо П'ятниця. Реклама у Кременчуці. 067 70 70 525.

0: Партнер проєкту «Флего» представляє «Літо на ходу» на радіо «П'ятниця».
1: Щоб увечері не шукати найкоротший шлях додому, а дозволити собі прогулянку вуличками міста з морозивом, не дай втомі збити тебе з ніг посеред робочої зміни. Турбуйся про себе, бо літо створене для насолоди в русі.
0: Літо на ходу на радіо «П'ятниця». Партнер проєкту «Флего». Легко ступай, гарні ніжки не ховай.
2: Реклама. Літня спека та активний графік – справжнє випробовування для твоїх ніжок. Зроби свій день комфортним із «Флего». Зручний стік легко взяти з собою, а активні інгредієнти «Флего» дбають про легкість у ногах та допомагають запобігти відчуттю набряклості протягом усього дня. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
3: Реклама.
0: Тут вітають голосно і щиро. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».
4: Привітання ваші з сайту «Радіо П'ятниця». Дубравка Юрій. Передаю привіт своїй коханій дружині Наталії. Я тебе дуже сильно кохаю. Ти у мене сама найкраща. Кохаю тебе безмежно. Юрій, місто Дрогобич. Привітайте, будь ласка, усіх Володимирів з Днем Ангела, а особливо Володимирів, які працюють на станції швидкої медичної допомоги в місті Дрогобич Львівської області. Звісно, вітаю і дякую за вашу нелегку працю. Вінницька область, Юлія. Доброго дня, улюблена радіо «П'ятниця». Хочу привітати з річницею весілля жителів села Наумівка Чернігівської області. З повагою ваші Олійник та Никита Василя Лусок, своїх друзів, колишніх сусідів. Не дивлячись на те, що я від вас далеко, я вас пам'ятаю і поважаю. Прийміть мої вітання. Вітаю вас із річницею весілля. Нехай ваша любов процвітає, стає тільки міцнішою та палкішою. Будьте щасливі у сімейному союзі та проживіть багато років у мирі й злагоді. Нехай кожен ваш спільний день наповнюється позитивними емоціями. Головне – завжди бережіть та поважайте один одного. До привітань приєднуюсь. Дякую, що з п'ятницею.
0: Хороші люди самі себе не привітають. Дзвоніть у студію 0800 33 27 03. І нехай всі знають, в кого сьогодні свято. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».

0: Привітайте так, щоб аж у сусідів почули. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».
1: А ти розкрила мою душу.

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Завтра на заході очікується переважно хмарна погода. День пройде без опадів. На термометрах 27-32 градуси тепла. В Івано-Франківську та Чернівцях – до 22. Затягнуте небо на сході. Опадів не очікується. За вікнами 25-27 з позначкою «плюс». На півдні сонце іноді з'являтиметься з-за хмар. Буде сухо, а температурний максимум становитиме 30 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України хмарно з проясненнями. Опадів не прогнозується. Температура повітря коливатиметься від 24 до 26 тепла. Вранці небо Києва буде знаходитись у полоні хмар, але у другій половині дня повністю від них очиститься. Метеорологи обіцяють 25-29 теплих градусів без опадів.
0: Погода на радіо «П'ятниця».

0: Реклама. Радіо «П'ятниця». Є нагода, є привітання. Програма «Привітань та обіймів» на Радіо «П'ятниця». Підіймаємо настрій на всю країну.
1: На зв'язочку Одещина, пан Микола. Алло, алло!
2: Алло, алло, добрий день, Віктор.
1: Вітаннячка, слухаю.
2: Хочу поздравити мого покійного брата, жінки, сьогодні день рождення. Їй ісполняється 79 років.
1: Як звуть? Як звуть її?
2: Новосадинко Муся Фомовна. Подарувати їй хорошу пісеньку.
1: Побажати.
2: Побажати їй щастя, здоров'я, довгих років життя, мирного неба над головою, щоб все в неї було добре.
1: Приєднуємось до ваших побажань. Хай буде щасливою, хай збуваються найзаповітніші мрії. Дякую, що ви з п'ятницею.
0: Не шкодуйте теплих слів для найрідніших. Програма «Привітань та обіймів» на Радіо «П'ятниця». Нехай почує вся країна.

0: Один, два, три. Лови квитки. На радіо «П'ятниця» «Хочу на фест». Даруємо запрошення на сенсаційну подію цього літа. Опен-ейр-фест Макса Барських у твоєму місті.
1: Дорогенькі мої, найкращі в світі п'ятничні, найпалкіші привіти зараз летять в славетний Івано-Франківськ. Увага, увага, увага! 22 липня у вас буде найгучніша подія цього літа. Грандіозний Макс Барських Open Air Fest 2026. Я була в Києві, я бачила. Це буде мелодійно, це буде романтично, це буде неймовірно красиво. Тож, як то кажуть, дуже рекомендую, не пропустіть. А у нас є щасливиця, яка сьогодні, зараз прямо буде в ефірі. Це Оксана, вона з Івано-Франківська. І що вона зробила? Вона зареєструвалася, і сьогодні її день. Олю, Олю!
2: Алло, алло, привіт!
1: Пані Оксаночка, привіт таки! Ви щаслива дівчинка, ви в курсі?
2: Неймовірно.
1: Так, скажіть, будь ласочка, як відноситесь до творчості Макса Барських?
2: Подобається, подобається, так. Дуже хотіла б на концерт.
1: Дуже хотіли б, як то кажуть, мрії збуваються. Скажіть, будь ласка, є якась улюблена пісня у Макса?
2: Ой, остання дуже подобається, «Кольє» його.
1: Про «Кольє» можемо припівчик забацити?
2: Ой, та ні, напевно.
1: Пані Оксаночка, скажіть, з ким розділите цю подію? Бо у вас буде два квиточка.
2: Так, дякую, з чоловіком.
1: З чоловіком як звуть?
2: Михайло.
1: Також любить ти творчість Макса Барських?
2: Звичайно.
1: Пані Оксана, я бажаю вам, щоб от все, що ви собі напланували, як воно буде, все збулося. Щоб ви кайфанули, щоб ви співали, танцювали, насолоджувалися і надихалися. Я вас вітаю. Два запрошення на сенсаційну подію цього літа. Макс Барських Open Air Fest 2026. Ваші для всіх інших. Лайфхак на правах реклами. Відкривайте картку MasterCard від SenseBank онлайн. Просто зараз. Та беріть участь у розіграші лімітованого вінілу з автографом Макса, крутого мерчу або особистої зустрічі за лаштунками Meet and Greet. Плюс одразу забирайте залізобетонні бонуси. Мінус 10% на квитки, до мінус 20% на фудкортах та VIP-вхід без черг. Сьогодні має сенс. Деталі на max-barskikh.com. Інформація прозвучала на правах реклами. Дорогенькі мої, всі, хто хотять, а хто ж не хоче, бігом на сайт Радіо П'ятниці заходите, грайте у проєкті «Хочу фест», вибираєте своє місто, реєструєтесь і чекаєте моє Олю.
0: Хочеш і ти виграти квитки на Макс Барських Open Air Fest 2026? Реєструйся у грі «Хочу на фест» на сайті Радіо П'ятниця. Сьогодні має сенс це зробити.

0: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше.
1: Слухайте щоп'ятниці
0: о 19.15 програму «Кінотеатр на дивані».
1: На радіо «П'ятниця».
0: І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ». Радіо «П'ятниця». Реклама.
2: Маркет Опт. Мінеральна вода Оболонська зі смаком лимона та апельсина всього 26,90 за 2 літра. Акція діє з 9 по 15 липня 2026 року.
3: Зустрічайте смачну новинку. Сосиски Мініки від торгової марки Фарро у мережі супермаркетів Маркет Опт та Оптовичок. Вони такі тоненькі, ніжні та неймовірно смачні, що розлітаються зі столу за лічені хвилини. Витончена форма та делікатний смак, який сподобається і дорослим, і малечі. З 1 по 28 липня 2026 року купуйте Мініки за акційною ціною всього 18,50 за 100 грамів. Торгова марка Фарро. Завжди обирай якість.
4: Педіатрія МА – перша сучасна дитяча клініка в Кременчуці.
5: Педіатр, лор, алерголог, УЗД та повна діагностика – все в одному місці.
4: Команда досвідчених лікарів, кандидатів медичних наук та провідних спеціалістів області.
5: Аналізи, алергопроби, ендоскопія, кардіограма.
4: Педіатрія МА – єдиний маршрут здоров'я вашої дитини. Кременчук, вулиця Перемоги, 32/3.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчусі. 067 70 70 525.

0: навіть фотографію на згадку, з якої мило посміхалася вона. Ой, Київ!
1: Радіо «П'ятниця».

0: привітання. Програма привітань та обіймів на радіо П'ятниця. Підіймаємо настрій на всю країну.
1: Чернігівщина, на зв'язочку пані Наталія. Алло!
2: Алло, добрий день, Вікторія.
1: Доброго.
2: Дякую, що я в ефірі. Я хочу привітати свого сина Володимира. Він зараз їде в дорозі. Дуже хороший син. Бажаю йому щастя, щоб він був щасливий. Вам теж. Будьте щасливі і здорові. Дуже дякую вам.
1: Пані Наталія, будьте щасливою і ви. І взагалі тепла, добра, благополуччя всій вашій родині. Хай збуваються найзаповітніші мрії обов'язково. Дякую, що ви з нами.
0: Не шкодуйте теплих слів для найрідніших. Програма привітань та обіймів на радіо П'ятниця. Нехай почує всі.

0: Привітайте так, щоб аж у сусідів почули. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».
1: Я тихо за тебе в душі помолюся.

0: Радіо П'ятниця. Реклама. Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судомий медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомий медівіт в найближчій аптеці купіть. Не є лікарським засобом, дієтична добавка.
1: Київський університет культури оголошує набір на топ-спеціальності. IT-дизайнер, графічний дизайн і реклама. Дизайнер середовища, ландшафту та інтер'єру. Перший семестр безкоштовно. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
2: Літо створене для відпочинку, а Мірсон – для вашого комфорту вдома. Оновлюйте постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Оберете свій літній комфорт від Мірсон.
3: Мірсон – якість з історією з 1879 року.
4: Фільм Крістофера Нолана.
5: Ніхто не стане між мною і домом.
4: Мет Деймон, Том Голланд, Енн Геттевей, Роберт Паттінсон, Зендея та Шарліз Терон.
6: Уперед!
4: Одіссея. 16 липня у кіно.
0: Радіо П'ятниця. Реклама. У вас цього року з'явився малюк? Щоб він ріс щасливим і здоровим, ми хочемо підтримати вас. Партнер проєкту «Мамалак» та «Радіо П'ятниця» розіграють 30 тисяч гривень серед родин новонароджених. Все, що потрібно, зареєструватися на сайті radioclub.ua у проєкті «Baby News» і чекати на розіграш 31 липня. Деталі на radioclub.ua. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
7: Реклама.
8: Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мамалак». «Мамалак» – мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
7: «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мамалак» – газикам ні, посмішкам так.
9: Не є лікарським засобом. Реклама.
10: Збираємо ваших дітей на омріяні канікули. Швидко та легко.
0: Радіо «П'ятниця» та партнер проєкту «Інтернет-магазин Розетка» дарують 50 путівок у дитячий табір «OneCamp» у Буковелі.
10: Заходьте на radioп'ятниця.com.ua та реєструйтесь у проєкті «П'ятниця Кемп. Літо бажань».
11: Маріко, анкету відправила. Що там у нас далі по списку?
12: Селфі-тріпод, павербанк і жовтий наплік.
11: Усе буде. Нічого не забудемо для відпочинку.
0: Партнер проєкту «Розетка». Щоразу поруч для здійснення дитячих бажань. Програма привітань та убіймів на радіо «П'ятниця».
13: Ваше привітання. Дніпро, пані Анна. Колектив Галі Балуваної хоче привітати з днем народження колегу Іринку. І побажати здоров'я, достатку, кохання, успіхів і в будь-якій ситуації бути на позитиві. Ми тебе любимо! Вікторія Павленко, Івано-Франківськ. Хочу привітати свою любиму подругу Наталію Володимирівну і Вікторію Володимирівну з Днем Ангела. Бажаю міцного здоров'я, успіхів на роботі, чемних учнів. Одеса, пані Людмила. Привітайте мого внука Лева з днем народження! Йому виповнилось 13 років. Наша велика родина бажає міцного здоров'я, щастя на життєвому шляху, добрих друзів і миру. Дорогенькі мої, кажу вам на сьогодні до побачення, до завтра. Бажаю вам чудового, світлого, позитивного, надихаючого вечора. Я вас обіймаю! Ваша Вікторія Вікторівна Зубрейчук.
0: Тут вітають голосно і щиро. Програма привітань та убіймів на радіо «П'ятниця».

0: Україні 18 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Андрій Руденко. Ви слухаєте випуск новин. Норвегія спрямувала ще понад 44,5 мільйони євро у фонд підтримки енергетики України. Таким чином, загальний внесок королівства до фонду збільшився до понад 209 мільйонів. Завдяки внескам донорів через механізми фонду закуповуються найнеобхідніше обладнання для відновлення пошкоджених енергооб'єктів і розвитку генеруючих потужностей. Саме ці завдання сьогодні є одним із наших ключових пріоритетів, наголосив очільник Міненерго Денис Шмигаль. Загалом, за час роботи фонду підтримки енергетики України до нього надійшли грантові кошти на суму понад 2 мільярди євро. На тимчасово окупованій Запорізькій АЕС стався блекаут. Станція переходила на дизельні генератори, але наразі зовнішнє електроживлення вже відновлено. Про це повідомили в НАЕК «Енергоатом». Там зазначили, що це вже 10-й блекаут на ЗАЕС із початку року. Минулого разу станція втрачала живлення 3 липня. Через втрату зовнішнього електропостачання станція була змушена перейти на живлення від резервних дизель-генераторів, які забезпечують роботу критично важливих систем безпеки. Втім, наразі зовнішнє електропостачання відновили. Євросоюз дозволив Україні витрачати частину коштів із 60 мільярдів євро, що виділяються на оборонні закупівлі, на китайські деталі для дронів. Про це повідомляє Financial Times із посиланням на джерела. Згідно з умовами кредиту, оборонна продукція коштом ЄС має купуватися у самого ЄС України або від затверджених партнерів, таких як Канада. Але для китайських деталей зробили виняток. Це демонструє, цитую, залежність Європи від Пекіна у питаннях постачання критично важливих деталей на тлі її зусиль щодо створення власної оборонної промисловості, коментує видання. Киян атакують фейковими листами від Міненерго. Шахраї масово розсилають повідомлення про нібито втручання в роботу лічильників та критичні розбіжності у споживанні електрики. У Центрі протидії дезінформації застерігають: мета аферистів – залякати людей та використати персональні дані через шкідливі посилання у листах. У Міненерго наголошують, що не надсилають таких повідомлень та не здійснюють подібних перевірок. Там кажуть, якщо отримали такий лист, в жодному разі не переходьте за посиланням всередині та не відкривайте файли. Перевіряйте інформацію напряму через своє обленерго. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: Радіо П'ятниця. Реклама. ФОП «Ільєнко» запрошує на роботу водія з категорією «С» є для роботи на вантажному транспорті. Бронюємо! Наші вимоги. Наявність посвідчення водія категорії «С» є, досвід керування вантажними авто, відповідальність, порядність. Ваші обов'язки. Перевезення вантажів по Україні, контроль технічного стану автомобіля, дотримання ПДР. Ви отримуєте своєчасну оплату, дружній колектив, база в місті Кременчук. ФОП «Ільєнко», Халаменюка, 5А. 063-55-3-85-79.
1: Торгова марка «Омельницька». Натурально, корисно, наше. Олії, що народжені для вашого здоров'я та смаку. Торгова марка «Омельницька». Вибір, зроблений серцем. Придбайте у фірмових магазинах. Кременчук, проспект Свободи, 172Б. Район оптової бази. Горішні плавні. Проспект Героїв Дніпра, 91Г. Район ринку. Торгова марка «Омельницька».
2: Є ідея, але страшно зробити не так. Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без
3: «Так всі роблять!»
2: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067-530-5741. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
4: Шукаєте гідну роботу з високою заробітною платою? Деревообробна компанія «Інтерліс» запрошує чоловіків та жінок на вакансії. Упереджувальників виробів з деревини, верстатників деревообробних верстатів, сортувальників, маркувальників та підсобних робітників. Висока заробітна плата та безкоштовний проїзд. Компанія «Інтерліс». Телефонуйте 067-232-0039.
0: 107.7 FM. Радіо П'ятниця. Реклама у Кременчусі. 067-7070-525.

0: Нарви.
1: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Завтра на заході очікується переважно хмарна погода. День пройде без опадів. На термометрах 27-32 градуси тепла. В Івано-Франківську та Чернівцях – до 22. Затягнуте небо на сході. Опадів не очікується. За вікнами 25-27 з позначкою «плюс». На півдні сонце іноді з'являтиметься з-за хмар. Буде сухо, а температурний максимум становитиме 30 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України хмарно з проясненнями. Опадів не прогнозується. Температура повітря коливатиметься від 24 до 26 тепла. Вранці небо Києва буде знаходитись у полоні хмар, але у другій половині дня повністю від них очиститься. Метеорологи обіцяють 25-29 теплих градусів без опадів.
1: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Літо створене для подорожей, мандрів та піших прогулянок. Час відкривати Україну.
1: Радіо «П'ятниця» та партнер проєкту «Флего» «Легко ступай, гарні ніжки не ховай» представляють радіоблог Валерії Мікульської «Tour de Ukraine».
2: Усім, хто прагне відкриттів та яскравих емоцій, привіт! Нам з вами однозначно по дорозі. Продовжуємо відкривати Львівщину, і сьогоднішній наш маршрут я би назвала сакральним. Отак. Поїхали! Запрошу вас до одного з найкрасивіших, на мою думку, печерних храмів України. Зовні – це ніби поєднання сучасного особняка і домівки печерних людей. Бо він двоповерховий, з отворами для вікон і дверей, і навіть з кам'яними сходами. Перші згадки про нього датуються 15 століттям. Солідний вік, правда? Але є доволі сильна версія, що ці скелі використовувалися ще в язичницькі дохристиянські часи. І це ще не все. Археологи копнули глибше, і біля храму в скелі виявили землеробське поселення 8-7 століття до нашої ери. Цей печерний храм, або хтось навіть називає його монастирем, знаходиться на околиці невеличкого галицького села Розгірче. Це Львівська область. Ніби поряд, але і разом з тим ніби прихований від сторонніх очей проліском. Не знаю вже, хто або що його так ідеально зберегло до нашого часу, але енергетика там містична і потужна. Я сама відчула і вам раджу неодмінно переконатися. Храм для туристів і прихожан відкритий будь-якого сезону. Дістатися до Розгірче можна автобусом зі Львова чи автомобілем у напрямку Стрия. А далі вже тільки пішки зарослим схилом. Але це дуже захоплива пригода. Для довгих прогулянок обирайте настрій, від якого крила ростуть за спиною. Щоб ви літали від побаченого і насолоджувалися кожною хвилиною активного відпочинку.
0: Хочете відвідати одне з місць України в реальності? Реєструйтесь на сторінці проєкту на сайті Радіо П'ятниця і вигравайте. Мандруйте легко та яскраво разом з нами.
1: Партнер проєкту «Флего». «Флего» – легко ступай, гарні ніжки не ховай. Від пляжу до дачі – всюди Радіо П'ятниця.

0: вже чули? Сенсаційна подія. Макс Барських Open Air Fest 2026 скоро у твоєму місті. Хочете квитки? Заходьте на сайт Радіо П'ятниця та реєструйтесь у грі «Хочу на фест». Сьогодні має сенс це зробити. Можливо, пощастить саме тобі. Макс Барських Open Air Fest 2026. «Хочу на фест» на Радіо П'ятниця. Реєструйся, вигравай! Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Маркет 360. Все для дому та будівництва. Плитка, суміші, сантехніка, зручний паркінг, простір та легкість. Все, що треба. Маркет 360. Кременчук, Богдана Хмельницького, 39.
2: Зустрічайте смачну новинку – сосиски Мініки від торгової марки «Фарро» у мережі супермаркетів «Маркет Опт» та «Оптовичок». Вони такі тоненькі, ніжні та неймовірно смачні, що розлітаються зі столу за лічені хвилини. Витончена форма та делікатний смак, який сподобається і дорослим, і малечі. З 1 по 28 липня 2026 року купуйте Мініки за акційною ціною. Всього 18,50 за 100 грамів. Торгова марка «Фарро». Завжди обирай якість.
0: 107,7 FM. Радіо П'ятниця. Реклама у Кременчусі. 067 70 70 525.

Привіт, мала. Салют, бонжур. Хотів сказати, що ти диво, бо ти як я, ти любиш пиво. Отож сьогодні, як завжди, до зустрічі. Люблю, па-па.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Який кондиціонер купили б ще раз?
3: Та той самий. Cooper & Hunter.
2: Настільки хороший?
3: Ага.
4: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
5: Фільм Крістофера Нолана.
6: Ніхто не стане між мною і домом.
5: Мет Деймон, Том Голланд, Енн Геттевей, Роберт Паттінсон, Зендея та Шарліз Терон.
7: Уперед!
5: Одіссея. 16 липня у кіно.
8: Фух, нарешті я вже під кондиціонером. Не вийду вже на цю жару. Мені ж потрібен Бетархін. І що його робити?
9: Той не виходь. Замов з телефону у мобільному застосунку.
10: Треба Бетархін? Замовляйте його в офіційному застосунку. Ціна від виробника. Вигідно. Просто. Застосунок Бетархін. Завантажуйте на телефон. Доступно для Android та iOS.
11: Мрієш про велику сцену? Не зволікай! Подавай заявку на вокальний конкурс «Ти зірка». Головний приз – виступ у Палаці «Україна» з топовими артистами у найкращому шоу країни «Мій Мюзік Холл». Твій шанс починається прямо зараз.
12: Потребуєте медичного перевезення після поранення? Медичний центр ПДМШ.UA допоможе вам дістатися подальшого місця лікування чи реабілітації. Перевезення здійснюється спеціалізованим медичним транспортом під професійним медичним супроводом. Деталі та організація перевезення за телефоном 063 121 51 54. Перший добровольчий мобільний шпиталь.
13: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
0: Радіо П'ятниця. Реклама.
14: Соціальна реклама.
15: Підписуй нові контракти у війську. Відтепер чіткі терміни служби. Деталі на сайті army.gov.ua.
14: Соціальна реклама.
0: Радіо П'ятниця.

0: Україні 19-та. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Андрій Руденко. Ви слухаєте випуск новин. В Одесі 16 липня оголосили днем жалоби за загиблими внаслідок російської ракетної атаки. У цей день на будівлях міста приспущено державний прапор України та прапор міста Одеси із траурними стрічками. Підприємствам, установам та організаціям міста рекомендовано обмежити використання музики та проведення розважальних заходів. Нагадаю, російські війська атакували цивільну інфраструктуру Одеси ракетами. Троє людей загинули і багато постраждали. Під час загрози застосування керованих авіабомб вуличної сирени у Запоріжжі тепер лунатимуть 5 хвилин замість звичних 3. До оповіщення населення залучать екіпажі патрульної поліції, вони курсуватимуть центральними вулицями міста та попереджатимуть про небезпеку через гучномовці. Також у місті запускають технологію Cell Broadcast. Повідомлення про загрозу з'являтимуться поверх заблокованого екрану телефону із гучним звуком та працюватимуть навіть без інтернету. У застосунку повітряна тривога відтепер відображуватиметься конкретний тип повітряної загрози. Україна продовжує завдавати ударів по морській логістиці Росії у Чорному та Азовському морях. Під атаки потрапляють судна, які забезпечують перевезення нафти та підтримують окупаційні сили, зокрема в Криму. У силах безпілотних систем повідомили, що під час нового етапу операції українські морські дрони атакували 20 російських суден. Серед них 17 нафтових танкерів, 2 танкери-газовози та 1 буксир. За даними сил безпілотних систем, лише за період із 6 до 15 липня українські безпілотники вразили вже 136 російських суден у Чорному та Азовському морях. Країни-члени УЄФА визначилися із кандидатом, якого планують висунути на наступних виборах президента ФІФА. Головним претендентом від Європи є польський юрист, бізнесмен та власник Легії Даріо Шміодускі. За інформацією джерел, його кандидатуру найактивніше підтримують футбольні федерації Боснії і Герцеговини, Норвегії, Швеції, Німеччини та Іспанії. Очікують, що головними конкурентами Міодускі можуть стати представник Конкакаф Віктор Монтальяні та президент Африканської конфедерації футболу Патріс Моцепе. Нагадаю, вибори президента ФІФА запланували на березень 27-го року. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.

Любов, послухай. Гей, ти відчуваєш, воно б'ється. Воно ніколи не здається. Так, довірся долі, відкрий серце. Віриш, то напевно зустрінеш.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Компанія «Кременчук М'ясо» запрошує на роботу у команду працівника складу готової продукції, вантажника, електромонтера, стабільна заробітна плата, повний соцпакет, можливість професійного розвитку. Телефонуйте 067 573 89 92. Хочете працювати в надійній компанії? Приєднуйтесь до «Кременчук М'ясо».
0: 107 і 7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчуці 067 70 70 525.

0: Партнер проєкту «Флего» представляє «Літо на ходу» на радіо «П'ятниця».
1: Цілий день на ногах, а попереду ще стільки приємного. Вечірня прогулянка містом, пробіжка з подружками по магазинах чи романтичний вечір з коханим. Не відмовляйся від моментів, які дарують гарний настрій. Потурбуйся зранку, щоб увечері не було набряклості ніг.
0: Літо на ходу на радіо «П'ятниця». Партнер проєкту «Флего». Легко ступай, гарні ніжки не ховай.
2: Реклама. Ритм життя вимагає енергії, а твої ніжки – правильної підтримки. «Флего» містить активні компоненти, які сприяють підтримці тонусу судин та зменшенню відчуття важкості. Один зручний стік, і ти знову готова до нових планів без дискомфорту. «Флего» – тримай темп, коли весь день на ногах. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
0: Реклама. Носа не вішати, пісням підспівувати. Радіо «П'ятниця».

0: «Погода» на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Завтра на заході очікується переважно хмарна погода. День пройде без опадів. На термометрах 27-32 градуси тепла. В Івано-Франківську та Чернівцях – до 22. Затягнуте небо на сході. Опадів не очікується. За вікнами 25-27 з позначкою «плюс». На півдні сонце іноді з'являтиметься з-за хмар. Буде сухо, а температурний максимум становитиме 30 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України хмарно з проясненнями. Опадів не прогнозується. Температура повітря коливатиметься від 24 до 26 тепла. Вранці небо Києва буде знаходитись у полоні хмар, але у другій половині дня повністю від них очиститься. Метеорологи обіцяють 25-29 теплих градусів без опадів.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Геморой постійно нагадує про себе, приймає рішення за тебе, має гостре почуття гумору та кепський характер, що з роками стає все нестерпнішим. Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою без застосування позитивних інструкцій та консультації. Реклама лікарського засобу РП номер UA-2501-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-
3: ого-го. Мрія про титул стає ближчою з кожним матчем. А ціна помилки зростає до максимуму. Не пропустіть матчі плей-офф Мундіалю. Ексклюзивно на Мегого.
4: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судомий медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомий медівіт в найближчій аптеці купіть. Не є лікарським засобом, дієтична добавка.
0: Радіо П'ятниця. Реклама.
5: Соціальна реклама.
6: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
5: Соціальна реклама.
7: Яскраві пригоди для ваших дітей починаються!
0: Радіо «П'ятниця» та партнер проєкту «Інтернет-магазин Розетка» дарують 50 путівок у дитячий табір «OneCamp» у Буковелі.
8: Просто зараз заходьте на сайт radio5.com.ua.
7: Реєструйтесь у проєкті «П'ятниця Кемп. Літо бажань».
8: Відправляйте анкету, чекайте дзвінок і збирайте рюкзак разом з нами.
0: Партнер проєкту «Розетка». Щоразу поруч для здійснення дитячих бажань. Життя продовжується, коли діти народжуються. Скільки малюків народилось сьогодні та які поради найважливіші для нових батьків? Дізнавайтесь за інформаційної підтримки Мін'юст у проєкті «Бейбі Ньюз» на радіо «П'ятниця». Слухайте щодня у будні найтепліші новини країни. А якщо у вас з'явилось малече цього року, то реєструйтесь на радіо «Клаб.UA» та вигравайте 30 тисяч гривень. Деталі на радіо «Клаб.UA». Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійно. Кійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
5: Реклама.
9: Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мама-лак». «Мама-лак». Мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
10: «Мама-лак». Спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мама-лак». Газикам ні, посмішкам так.
5: Не є лікарським засобом.
7: Реклама.
0: П'ятничний настрій без вихідних. Радіо «П'ятниця».

в Україні 20 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: Живе шоу «Музрум» повертається. У новому сезоні шоу музичних сенсацій на вас чекають топові зірки, від співу яких мурашки по шкірі. Нові рубрики, які подарують незабутні враження. Живі версії улюблених хітів, які ви запам'ятаєте надовго. Музичні сенсації – одна гучніша за іншу. Зірка чергового випуску шоу «Домій».
1: Нарешті дочекались тебе. Як Янгол.
2: Ти писала листи святому Валентину.
3: Домій сприймається все ж таки як така ніжнятина.
4: Та я в шоці, що моя пісня може звучати так в рок-версії.
5: Рани зацвітають, пісну чи то рану.
3: Ексклюзивно. Як ми любимо.
6: Якщо це не пройде, ти поцілуй мене.
1: Трек Adele Million Years Ago.
7: В минулому житті.
3: Зі мною Adele такого не робила, як робить Домі.
0: Слухай головне живе шоу країни «Музрум» на радіо «П'ятниця». Дивись на YouTube-каналі «Музрум». Підписуйся на нас у соцмережах. Не пропускай можливість долучитись до справжніх живих емоцій.

0: Погода на радіо «П'ятниця».
1: Завтра на заході очікується переважно хмарна погода. День пройде без опадів. На термометрах 27-32 градуси тепла. В Івано-Франківську та Чернівцях – до 22. Затягнуте небо на сході. Опадів не очікується. За вікнами 25-27 з позначкою «плюс». На півдні сонце іноді з'являтиметься з-за хмар. Буде сухо, а температурний максимум становитиме 30 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України хмарно з проясненнями. Опадів не прогнозується. Температура повітря коливатиметься від 24 до 26 тепла. Вранці небо Києва буде знаходитись у полоні хмар, але у другій половині дня повністю від них очиститься. Метеорологи обіцяють 25-29 теплих градусів без опадів.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Радіо «П'ятниця». Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

Радіо «П'ятниця». Ви вже чули? Сенсаційна подія. Макс Барських Open Air Fest 2026 скоро у твоєму місті. Хочете квитки? Заходьте на сайт Радіо «П'ятниця» та реєструйтесь у грі «Хочу на фест». Сьогодні має сенс це зробити. Можливо, пощастить саме тобі. Макс Барських Open Air Fest 2026. «Хочу на фест» на Радіо «П'ятниця». Реєструйся, вигравай!

0: ніч.
1: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше.
2: Слухайте щоп'ятниці.
1: О 19.15 програму «Кінотеатр на дивані».
2: На радіо «П'ятниця».
1: І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ». Засмага лягає, хіти не згорають. Літо на радіо «П'ятниця». Обійми.

Україні 21 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: Погода на радіо «П'ятниця».
1: Завтра на заході очікується переважно хмарна погода. День пройде без опадів. На термометрах 27-32 градуси тепла. В Івано-Франківську та Чернівцях – до 22. Затягнуте небо на сході. Опадів не очікується. За вікнами 25-27 з позначкою «плюс». На півдні сонце іноді з'являтиметься з-за хмар. Буде сухо, а температурний максимум становитиме 30 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України хмарно з проясненнями. Опадів не прогнозується. Температура повітря коливатиметься від 24 до 26 тепла. Вранці небо Києва буде знаходитись у полоні хмар, але у другій половині дня повністю від них очиститься. Метеорологи обіцяють 25-29 теплих градусів без опадів.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

0: Радіо П'ятниця. Реклама. Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судоми медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть. Магній судоми медівіт в найближчій аптеці купіть. Не є лікарським засобом, дієтична добавка. Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Збираємо ваших дітей на омріяні канікули. Швидко та легко.
0: Радіо «П'ятниця» та партнер проєкту «Інтернет-магазин Розетка» дарують 50 путівок у дитячий табір «OneCamp» у Буковелі.
1: Заходьте на radio5.com.ua та реєструйтесь у проєкті «П'ятниця Кемп. Літо бажань».
2: Марійко, анкету відправила. Що там у нас далі по списку?
3: Селфі-тріпод, павербанк і жовтий наплічник.
2: Усе буде. Нічого не забудемо для відпочинку.
0: Партнер проєкту «Розетка». Щоразу поруч для здійснення дитячих бажань. Вмикай літо на повну. Радіо «П'ятниця».

в Україні 22 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.

Моє шепотіло сім'я, не для мене сміялися очі, не для мене писались рядки. Хто ж кохана мені так наборочив, хто життя розірвав на

0: Радио «П'ятниця».
1: Я прокинувся вранці, не зустав не моє ліжко. Якось все пішло дуже стрімко, якось не по плану обійми. Залишив холодний сніданок, сьогодні до на світанку. Ти зі мною будеш на фото, щоб я завжди міг пригадати.

Україні 23 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Не тиха українська ніч на Радіо П'ятниця.

0: Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.
1: Чорні брови, карі очі і до пояса коса, як весна, краса дівоча, українська краса.

0: Новини.
1: У студії Андрій Руденко. Ви слухаєте випуск новин. Норвегія спрямувала ще понад 44,5 мільйони євро у фонд підтримки енергетики України. Таким чином, загальний внесок королівства до фонду збільшився до понад 209 мільйонів. Завдяки внескам донорів через механізми фонду закуповуються найнеобхідніше обладнання для відновлення пошкоджених енергооб'єктів і розвитку генеруючих потужностей. Саме ці завдання сьогодні є одним із наших ключових пріоритетів, наголосив очільник Міненерго Денис Шмигаль. Загалом, за час роботи фонду підтримки енергетики України до нього надійшли грантові кошти на суму понад 2 мільярди євро. На тимчасово окупованій Запорізькій АЕС стався блекаут. Станція переходила на дизельні генератори, але наразі зовнішнє електроживлення вже відновлено. Про це повідомили в НАЕК «Енергоатом». Там зазначили, що це вже 10-й блекаут на ЗАЕС із початку року. Минулого разу станція втрачала живлення 3 липня. Через втрату зовнішнього електропостачання станція була змушена перейти на живлення від резервних дизель-генераторів, які забезпечують роботу критично важливих систем безпеки. Втім, наразі зовнішнє електропостачання відновили. Євросоюз дозволив Україні витрачати частину коштів із 60 мільярдів євро, що виділяються на оборонні закупівлі, на китайські деталі для дронів. Про це повідомляє Financial Times із посиланням на джерела. Згідно з умовами кредиту, оборонна продукція коштом ЄС має купуватися у самого ЄС України або від затверджених партнерів, таких як Канада. Але для китайських деталей зробили виняток. Це демонструє, цитую, залежність Європи від Пекіна у питаннях постачання критично важливих деталей на тлі її зусиль щодо створення власної оборонної промисловості, коментує видання. Киян атакують фейковими листами від Міненерго. Шахраї масово розсилають повідомлення про нібито втручання в роботу лічильників та критичні розбіжності у споживанні електрики. У Центрі протидії дезінформації застерігають: мета аферистів – залякати людей та використати персональні дані через шкідливі посилання у листах. У Міненерго наголошують, що не надсилають таких повідомлень та не здійснюють подібних перевірок. Там кажуть, якщо отримали такий лист, в жодному разі не переходьте за посиланням всередині та не відкривайте файли. Перевіряйте інформацію напряму через своє обленерго. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

0: Радіо П'ятниця. Співаємо без вихідних.
1: Я тихо за тебе в душі помолюся

0: Радіо П'ятниця.
1: Береги, береги, берег той, берег цей. Синя річка життя поміж ними. Синя річка життя, наче доля тече.

Берег той, берег цей, синя річка життя поміж ними, синя річка життя, наче доля тече від початку і

0: В Україні перша година ночі. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Андрій Руденко. Ви слухаєте випуск новин. В Одесі 16 липня оголосили днем жалоби за загиблими внаслідок російської ракетної атаки. У цей день на будівлях міста приспущено державний прапор України та прапор міста Одеси із траурними стрічками. Підприємствам, установам та організаціям міста рекомендовано обмежити використання музики та проведення розважальних заходів. Нагадаю, російські війська атакували цивільну інфраструктуру Одеси ракетами. Троє людей загинули і багато постраждали. Під час загрози застосування керованих авіабомб вуличної сирени у Запоріжжі тепер лунатимуть 5 хвилин замість звичних 3. До оповіщення населення залучать екіпажі патрульної поліції, вони курсуватимуть центральними вулицями міста та попереджатимуть про небезпеку через гучномовці. Також у місті запускають технологію Cell Broadcast. Повідомлення про загрозу з'являтимуться поверх заблокованого екрану телефону і з гучним звуком та працюватимуть навіть без інтернету. У застосунку повітряна тривога відтепер відображуватиметься конкретний тип повітряної загрози. Україна продовжує завдавати ударів по морській логістиці Росії у Чорному та Азовському морях. Під атаки потрапляють судна, які забезпечують перевезення нафти та підтримують окупаційні сили, зокрема в Криму. У силах безпілотних систем повідомили, що під час нового етапу операції українські морські дрони атакували 20 російських суден. Серед них 17 нафтових танкерів, 2 танкери-газовози та 1 буксир. За даними сил безпілотних систем, лише за період із 6 до 15 липня українські безпілотники вразили вже 136 російських суден у Чорному та Азовському морях. Країни-члени УЄФА визначилися із кандидатом, якого планують висунути на наступних виборах президента ФІФА. Головним претендентом від Європи є польський юрист, бізнесмен та власник Легії Даріо Шміодузький. За інформацією джерел, його кандидатуру найактивніше підтримують футбольні федерації Боснії і Герцеговіни, Норвегії, Швеції, Німеччини та Іспанії. Очікують, що головними конкурентами Міодузькі можуть стати представник Конкакаф Віктор Монтальяні та президент африканської конфедерації футболу Патріс Моцепе. Нагадаю, вибори президента ФІФА запланували на березень 27-го року. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця. Нема.

0: Україні друга година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Андрій Руденко. Ви слухаєте випуск новин. Норвегія спрямувала ще понад 44,5 мільйони євро у фонд підтримки енергетики України. Таким чином, загальний внесок королівства до фонду збільшився до понад 209 мільйонів. Завдяки внескам донорів через механізми фонду закуповуються найнеобхідніше обладнання для відновлення пошкоджених енергооб'єктів і розвитку генеруючих потужностей. Саме ці завдання сьогодні є одним із наших ключових пріоритетів, наголосив очільник Міненерго Денис Шмигаль. Загалом, за час роботи фонду підтримки енергетики України до нього надійшли грантові кошти на суму понад 2 мільярди євро. На тимчасово окупованій Запорізькій АЕС стався блекаут. Станція переходила на дизельні генератори, але наразі зовнішнє електроживлення вже відновлено. Про це повідомили в НАЕК «Енергоатом». Там зазначили, що це вже 10-й блекаут на ЗАЕС із початку року. Минулого разу станція втрачала живлення 3 липня. Через втрату зовнішнього електропостачання станція була змушена перейти на живлення від резервних дизель-генераторів, які забезпечують роботу критично важливих систем безпеки. Втім, наразі зовнішнє електропостачання відновили. Євросоюз дозволив Україні витрачати частину коштів із 60 мільярдів євро, що виділяються на оборонні закупівлі, на китайські деталі для дронів. Про це повідомляє Financial Times із посиланням на джерела. Згідно з умовами кредиту, оборонна продукція коштом ЄС має купуватися у самого ЄС України або від затверджених партнерів, таких як Канада. Але для китайських деталей зробили виняток. Це демонструє, цитую, залежність Європи від Пекіна у питаннях постачання критично важливих деталей на тлі її зусиль щодо створення власної оборонної промисловості, коментує видання. Киян атакують фейковими листами від Міненерго. Шахраї масово розсилають повідомлення про нібито втручання в роботу лічильників та критичні розбіжності у споживанні електрики. У Центрі протидії дезінформації застерігають, мета аферистів – залякати людей та використати персональні дані через шкідливі посилання у листах. У Міненерго наголошують, що не надсилають таких повідомлень та не здійснюють подібних перевірок. Там кажуть, якщо отримали такий лист, в жодному разі не переходьте за посиланням всередині та не відкривайте файли. Перевіряйте інформацію напряму через своє обленерго. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Настрій п'ятниці щодня.

0: Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.
1: Ти так закохано дивишся в очі мої, що серце палає, б'ється і рветься з грудей.